Үшінші жүмлі әммісі әң яқшы орынлаштырыш. Нұрғыланың өзі бешеден кәчірген әпсуслық мәй оқытышладың ағырыны ватқалықын аңлаймыз, бірақ әмілетті әр қандақ еш сәбсіз өз бәрмейді. Тұрмышыны өзіңізге рәхімсізлік қылды, ерішмәкші болғаларымның әммісіні епкәтті дегендің көрі, оның сізге текімі яқшы, текімі муапыққаны бердіғалдықығы ішәнгініңіз әбзәл. Әміміз бұ дүнияға құрыққыл келдіқ, ақырда яна құрыққыл кеттіміз. Ерішкәлеріміздің әммісі соғы болған кән, йоқатқаларымыз немешқі орынлаштырыш болмысын? Яқшы көрдіға ішқі елі құш, сізге ақ көңілікіні өгітуді. Қайғылық ішқі елі құш, сізіні етілдірді. Қалбыңыз баштың ақыр құяш норығы тәлпініпті тұрса, ешқандақ адам сізінің бәқт вә құшалықыңызды тартып аламайды. Навада, ішіла арзойыңызды кедәк болмыса, тұрмышының башқычы орынлаштырышы барлықығы ішінің. Баштың кәчірген әмі ішіла, қараңғылықты чақынаған ұшқынғы оқшаш, елгенләш елініңізді ертіп берәлейдің.

Сыңлым бір егіт білән көрішке чықты. Қарш тарап бір құсосы карханының қожайын сыңлымдың ішкі дәрежі төвән еді. Бірақ тоныштырғучы, қарш тарапның китап оқышқа амырақ адам ішкәлігі, ызыл яқшы өгініп, көнсірі юқыр өрләш идеясы бойычы тіріші ватқалығы. Шоңа оқыш тарихының әсла мәселі әмәсілігіні қайты-қайты тәкітледі. Сыңлым ойлынып еқіп, тоғырлықын есіқіғандың кейін көрішкілі чықты. Нәтижеде қарш тарап күтініш ұсулы вә қорқынышлық серх мәзмұла тоғырсыда бір кеч сөзләпті. Бірақ сыңлым морфи қануниеті тоғырсыда сөзлігенде қарш тарап ғанғырап қапты. Қайтып кәгендің кейін тоныштырғычы, «Урас мәдіниетлік мекен, өзіңіз ме есқығансыз?» деп сорды. Сыңлым, «Анчы есқымыдым, о адатта қандақ китапланы оқойды?» деді. Тоныштырғычы, «Башқыларыны анчы білмеймен, бірі қармамсыз, о досла чәмбіркеге әр күні 20-30 парчы мәзмұн йолайды, бәк көп мәзмұн оқойды екен», деді.

құрамығы етмегенлерінің ұзақ мұддәт бұның іші тұрышығы мас кеммейді. Чен Вейчи мұндақ тәкіліп бәді. Қысмен дөләтлерінің ұсылыны өрнәк қылып, 16 яштың төбен құрамығы етмегенлерінің іштімай алақы таратқысы ішілдішіні қаттық чекләш керек. Чен Хонбен мұндақ тәкіліп бәді. Чоңсалық мәлімат есаплаш ұсылы арқылық құрамығы етмегенлерге соравалық білен бозақ қылыш қатарлық нәчар темыланы қаттық чекләш керек. Пән техник қарғалары ұслахатыны пағал елген сүріші. Шынан білен бір вақытта қаттық қанун чекілімісі болышы. Шу арқылық құрамығы етмегенлерге есаплаш ұсылы тәріпіден мәжбурланмайдыған, екі мұқтар тәріпіден инықлымы берілмеген өз бетліш вақты яртып беріш керек. Үшінші, құрамығы етмегенлерінің рәқамлік имон

күчі бәрпа қылышығы ярдан беріш керек. Ирак келгісі ноқтысының қарығанда, әқиқи қоғдаш құрамығы етмегелләні тор дұниясын айры бетішемес. Бәлкі, оланың рәқамлік имон күчі бәрпа қылышығы ярдан беріп, рәқамлік орманлықтың кесіп өтідіған ішкі күшіні етілдіріш. Бұ, вәкілі бі әзаланың ортақ тонышы. Оланың рәқамлік мұхитқы езіләнгендікі пәріқландіріш ықтыдары, өзіні контрол қылыш ықтыдары вә психикалық әвірішімдікіні етілдіріш керек. Чен Вейджи ваксина әмнәшкі оқшытып мұндақ деді. Вирусның тажауыз қылып кірішіні тозыш әмес, бәлкі бәденге қандық тақабыл тұрышын өгітіш керек. Техника әсілділі нейтрал болуды. Мұхими, құрамығы етмегенләні техникеден махирлық білін пайдылынышқа қандық етекләшді. Атанла балла білін кеңішіп, ян телефон ішілтіш қаидесіні түзіп чықып, ішілтіш вақты вә көрінішіні айданлаштырып, барабар рәқамлік әвлатлы ара мұнасет орнытыш керек. Мәмлекетлік сияси кеңешінің әзасы. Чунгу канчилык ташуусунун сабык муавин мудири Жан Яудун аталарга өзү үлгү болуп, өзүнүн телефон иштетиш вактын азайтып, хамрах болуш жарыянда балланы техникинин чегарасы ва кыметин түшүнүшкө жетектеш тейлибин берди. Мамлекеттик саясий кеңеш азасы Шанхай пан техники сарайынын башлыгы Ни Минжин мындай тейлип берди. Сүнү акли иктидар васытасы аркылуу ян телефондогу оюн зерикишлик кыска көрүмү частотун тосуп, Пакыз ян телефонны балла кайтырып берип, әхли иқтидарлы куралны өгініш ядамчысыга айландырыш керек. Техми чоңкур катламлык өзгөрүш шуки, иҗтимаий мәдәниятны кайта барпа кылыш. Чан Хоңбемнин карашча, мәхәлледә баллага мас килдиган техми көп аммави бошлык болганда, тор сырттагы иҗтимаий алака, тордагы иҗтимаий алака караганда техми кызыкарлык, техми сүпәтлек болганда, балалар табий халда техми саглам таллаш алып бара алады. Біз балаларға электронлық экрандан ерақ тұрдыған техімі көп қошалық ә ойнаш вақтыны берешіміз. Оланы қадамлары білін қатарге тәвәккіл қылышқа, өз кәчірмішлері арқылық ес қылышқа, әқиқи дұнияда қошалықны байқашқа, күшке ерішке рәғбәтлендірішіміз керек, деді Чин Хоңбин.

тағдырдаш болуш, Джонго халқының бір яқыдын башқырдыған, тынышлығын сөйдіған әхлақ вә әққаниет жәдікі мәсулет жалықыны мәркезілік намайан қып бәді. Адыл ел тұтқан ялғыз қалмас, мехір муабәтнің чеке болмас. Біз бүтін дүниядекілі бір айлы кішілері деген идея бойынша Джонго халқының аят бейхәтерліке вә тән сағламлықығы мәсул болыпла қалмай, дүнияның амиви сәйе ішлердімі мәсулетімізін толық ада қылдық. Біз еңі Джонго құрылғандың боянқы ярдам вақты әң мәркезлік, четіліш дайырысы әң кәң болған жидді инсан пәрверлік әркетіні қозғап, дүнияви юқымның олдыны еліш тізгілләшке үзіліксіз әркетләндіргіш күш қошып, ләуізді тұрдыған, достықны қадірләйдіған, әққаниетін яқлайдыған, әқлақны сақлайдыған чоң дөләтлік образымыздың толық намайан қылып, дүнияның бүйік бараверлікіні көзләйдіған, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болыдыған чоң дөләткі қас мәсулет жалықымыздың жалық намайан қылдық. Адамда рух болмаса, пұт тіреп тұралмас. Дөләтте рух болмаса, құдірет тапалмас. Мәнеми жәдді мәзмұт пұт тіреп тұралыған мүлләтла тарық иқынада қәддіні тік тұтып, дәвірінің алдыды маңалайды. Қиыншылық қаршы күреш қылыш, мадди жәдді іліш болыпла қалмай, яна мәнеми жәдді тіркіш тұр. Джунхуа мүлләтінің ұзақ тарықты шәкілленген характері, таланты, вә мәдәниет гені білен томырдаш болған юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройы вә тәмпәрбәрлік, коллективизм, социализм ройының давамы вә равачы. Джонго ройының жаллық яшмісі болып, мүлләт ройы вә дәвір ройының мәзмонуны бейітті. Біз пүткіл жәмиетті юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны зор күш білен әуі жалдырып, социалистік замани вілашқан дөләтіні омымызлік құрыш. Джунхуа милләтенең улуг гөленешне әмәлгә ашырыштыкы кудратлы күшкә айландырышыбыз кирәк. Шәйинең майитын сынап баккан билор. Йолның җапасын меңеп баккан. Бу кетимкы юкымгы такабул турышның кайнам ташкынлык күрешидә без мөһим тәҗрибәләрне топладык. Чоңкур илһамга иге булдык. Юкымгы такабул туруш күрешенең улуг әмилите шуны яна бер кетим испатлады ки Джонго Коммунистик партиясының таңдашсыз күшлік рәхбәрлік ықтыдары, Джонго халқының боран чапқылады ки әң ішенчілік таянчы. Джонго Коммунистик партиясы халықтың келген, халық арысыды елтіз тартқан. О, әмміде халықны көзләш, вә әмміде халық тайнышта баштың ақыр чын тұрып, әң кән халықның чын қалбедің химайы қылышы вә қатты қолышығы ерішкен. Бұ, Джонго Коммунистик партиясының рахбарлік ықтыдары вә хакимет үргізуш ықтыдарының кән вә чонқұр асасы. Бұ кетімкі юқымғы тақабыл тұрыш күріші башынышы білалла, партия мәркізі комитеті бүтін партияны, партия байрықыны юқымның алдын еліш тізгілләш күрішінің бірінші сепіде жәулан қылдырышқы чақырып, Джонго Коммунистлерінің мәсулет жалықы вә ғайрат жасартын толық намайан қылды. Юқымғы тақабыл тұрыш көріші де, кәң компартия әзалыры әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышыны әсті чың сақлап, авангардлық, нәмунлік ролыны толық чары қылдырды. 25 мыңдын артық мұнәвәр шәқіз жәң мәйданыда қәсән беріп партия кірді. Джонго Коммунистик партиясының рәхбәрлікі болғашқыла, бүтін мәмлекетке һәр милләт халқының Джонго Коммунистик партиясыны имайы қылышы вә қолышы болғаш қыла, Джонго дүниада кәмдін кәм көрілідіған ұқтысад тез тәрәқи қылыш мөжесі вә жәмиет ұзақчы мұқым болыш мөжесіні ярыта алыды. Біз кәл күнгі тақабыл тұрыш, сарыстың мұдапилініш, ер тәвірәшкі тақабыл тұрыш, кризисін түгіттеш, өзгүрішкі тақабыл тұрышта ұтық қазына алдық. Бұл кетімкі юқымғы тақабыл тұрыш күріші де ғалбы қылалыдық. Тарық вә реяллық бізгі шуны ұқтырды ки, партияның омымызлік рәхбәрлікеді қылчы тәуренмәй чын тұрып, вә оны күчәйтіп, партияның сияси рәхбәрлік қылыш ықтыдары, идеяны етекләш ықтыдары, аммыны тәшкілләш ықтыдары, жәмиетки чақыры қылыш ықтыдарыны үзіліксіз ашырып,
партияның халық аммысы білен болған қан білен көштек мұнасуетіні мәңгі сақлайдығалы болсақ, чоқым құдыратлік біріхмі күш шәкілендіріп, түрлік мұраккеп вәзіет вә қауіп қатар қырзлаға беймалал тақабыл тұралаймыз. Йоқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шоны яны бір кетім ұспатылды ке, Джонго халқының игілмәз сұнмас ирадесі, ілгірләш олады ке барлық чапа мұшақат, қауіп қатары вә тосалғыла үстідін ғалып келешінің күшмен бәсі. Азап оқыбәт Джонго халқыны сыныды, шындақла Джонго халқыны таулыды. Джонго халқы көрімін чапа мұшақатләні баштың кәчірсі мұ, алдың қыла иқылса, кейін кілі ізіні басқалық. Сансыз қауіп қатарләге дұш кәлсі мұ, қатты бошашмағалық күшілла, біз күшілік дөләтті тажауыз қылып кіргенде, қайсыраны күрәш қылалыған. Дөлтіміз мұнқәріз болыш кірдабығы беріп қалғанда, қан кечіп жән қылалыған. Намырат әм қалақ әквалда жасарат білен тірішіп ішілі әліген. Дәуір тәрәқи қылғанда, оның білен тәң үлгірләп маңалыған. Джунхуа милләте баштын ахыры, дүния милләтләре қатарда қат көтіріп тұралыған. Узақ самалладын бұян, Джунго халқы, құдыратлік хаяты күші, күшлік ұйышқақлықы, қайтмас чидамчалықы, зор ижатчалықы білен дүнияғы тонылған. Біз джунголық болғалықымыздың пәқірліміз вә іптіқарлініміз. Тарық вә реяллық бізгі шоны ұқтырды ке, халқы еқіндің тайынып, әмміде халықны көзләп, кән халықның сұнмас ирадысы вә тәуренмес ғайритіні толық қозғайдығалы болсақ, чоқым әңкен халықны зіш іштіпақлаштырып, Джунхуа милетінің еңі шаллық тарихи нәтижелеріні үзіліксіз ярта алаймыз. Йоқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілеті шоны яны бір кетім ұспатылды ке, джунгоча социализм түзімінің рошен әузәлі ке, қауіп қатар вә қырыслағы тақабыл тұрыш, дөләт идары қылыш өнімінің өз тұрышының түп қапалы де. Бір дөләтінің түзімінің құтықлық болған болмағалығы, әузәл яке әузәл әмәсілкені өлчәште, мойымы оның әр қайсы тәрәпләнің сәпәр вәр қылып, әмі тәрәпні тәшкілләп, зор қауіп қатар вә қырыслағы бірлікті тақабыл тұралыған тұралмағалығы қараш керек. Біздің социализм түзіміміз пәуқылада тәшкілләш, сәпәрвәр қылыш ықтыдарыға, бір тұташ маслаштұрыш ықтыдарыға, ызчыллаштұрыш, ижра қылыш ықтыдарыға егі болып, күшіні мәркәзләштіріп, чоң іш, қиын іш, жидді ішланы қылалайдыған өзгіче әузәлікіні толық жарай қылдыралайды. Бұл кетімкі юқымғы тақабыл тұрыш күріші, дөлтіміздің дөләт түзімі вә дөләт идары қылы системісінің әузәлікіні күшілік намайан қылды. Тарық вә реяллық бізгі шоны ұқтырды ке, джунгоча социализм түзімі де чың тұрып вә оны мүкәммәлләштіріп, дөләт идары қылы системісі вә идары қылыш ықтыдарының заманы велішін алғы сәлжетіп, түзімнің күші арқылық, хәуіп қатар, хырыз вә зәрбіләгі майырлық білен тақабыл тұрыдығалы болсақ, чоқым қатмұқат бесімланың сыныққығы бәрдашлық беріп, үздіксіз түрде хәуіпні пүрсәтке айландыралаймыз. Мүшкілат ішіде қайта аятлық еріш әлейміз. Йоқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шоны яны бір кетім ұспатылды ке, еңі джонғы құрылғандың бұян жұғыланған мұстәккем дөләт күші, дәкшәтлік боран чапқұллаға беймалал тақабыл тұрышының чоңқор асасы. Біз ұзақтың бұян топлыған мол мадди асас, бәрпа қылған мүкеммәл кәсіп системісі, шәкілләндірген құдыратлік пән техника күчі, азырлыған мол давалаш байлықы, юқымның алдыны еліш тізгілләшіні күшілік тереке егі қылды. Юқым үзбергенден кен, біз адам күчі тәшкілләшчіңі, мадди әша қапалты жыңы, пән техника зәрбідарлық жыңы, байлық өткеш жыңыны тез сүрәтті әтраплы қана тейдірдіқ. Йоқымғы тақабыл тұрыш вәзиеті ән кәскілләшкен чағлада, ұқтысады, іждімайы тәрәқиятты кен бір мұнчы тәрәпләді бір мәхәл вақытлық тоқты түш конопкісіні бастық. Лекен, аммының тұрмышы анчы чоң тәсіргі ұчырмеді. Жәмиет тәртіпі омумен нормал болды. Негізден айтқанда, бұл еңі джунго құрылғандың бұян, болып мұ ұслахат ічеветіш жолы қойылғандың бұян,
uzaq məzgil toplıqan universal dövlət küçümüzdün bolğalıqıdın. Xəvplik pəyiddə universal dövlət küçümüzdün ən zor dərcidə paydınını alıqalıqımızdın boldı. Tarıq və riyallıq biz güçünü uxturdu ki, icdimai işləb çıxırış küçlərini üzlüksüz azad qılıb və ravaclandırıb. Xıqtisadi küç, pən texnika küçü, universal dövlət küçünü üzlüksüz açırıb, kən xalqının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bixətərlik tuyğusunu künsür açırıb, üzlüksüz halda cungoçə sosializmdi çıntırış və onu ravaclandırış. Cunxa millətinin ulu gölünüşünü əməlgə açırışının maddi asasını kündün küngü puhtulaydı qalıb olsaq, çoxum cungoçə sosializm paraxıtını dolqun yerib uzaqçı muqum ilgirlidə ələyimiz. Yoqumğa taqabıl turuş körüşünün uluq əmiliyeti şunu yəni bir qetim ispatlıdı ki, sosialistik yadrolu qimmət qarışı, Cunxa münəvvər ən-ənivi mədəniyetinin qudretlik mənivi hərkətləndir güç küçü, xalqının qəlbini mücəssəmləş, xalqının küçünü uyuşturuşdiki qudretlik güç. Mədəniyet işənçi bir dövlət, bir millətinin tərəqiyatıdiki ən negizlik, ən çonqor, ən uzaq davam qılıdığan güç. Alğı besişqa, yaxşılıqı ündeydiğan mədəniyet bir dövlət, bir millətinin japadımı, alavətdimi bili buluşi, qandaşlıq reştini bağlışıdiki muyum vasitə. Cungoluqla əzəldin dövlət muhabitigi iyi. Cahanın umumğı mənsub buluşini, öz nəpsini keçib, umum üçün işləşini əla bilidu. Dövlətinin gülünüşi ya ki xarablışı da, həmmi adamın məsuliyyəti ba digəngi əməl qılıdu. Bir yaqıdın baş çıxırış, Japan müşəqqətti bili buluşunu təkidləydi. Öz ara həmdən buluş, çoğlanı hörmətləb kiçiklən izzətləşini təşəbbüs qılıdı. Ərkillik bilən tələbçallıqını, hoquq bilən məsuliyyətinin birlikigə əhmiyyət verirdi. Bu qitimki yuqumqı taqabıl turuş kürüşü də 1 milyard 200 milyon congo xəlqi yüksək məsuliyyət ini, tələbçallıq qarışı, pidakarlıq royi, dostluq yesiyyatını namayan qılıb, bir niyyətdə itibaqlaşıdığan, iradının sepil hasıl qılıdığan qudretlik mənimi müdafiə sepi bərpa qıldı. Tarıq və riyallıq bizgi şunu uxturdu ki, sosialistik yadrolu qımmət qarışını üzlüksüz yetildirib və əmniyyət körüstüb, Cunxa münəvvər ən-ənivi mədəniyyətigə başdın axır varıslı qılıdığan və onu əvj aldırdıqallı bolsaq, çoxum tütün məmlikətki hər millət xalqının mənivi makanını yaxşı qurub çıxıb, Cunxa oğul qızlarının iştipaqlaşıb ilgirləb, casarət bilən alğı besiştiki ideyəvi asasını müstəkkəmliyə ələyimiz. Yuqumğı taqabıl turuş kürüşünün uluq əmiliyyəti şunu yəni bir qitim ispatıldı ki, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışının kən çakırıq küçü, insaniyyətki ortaq xırıslağı taqabıl turuş, texımı güllənən güzəl dünya quruşdiki toğru yol. Yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumi, dünya əhlini, insaniyyətinin şan şərəb və arnumusdu bili buluduğan təqdirdaş ortaq gəvdi ikəlikki. Zor kırzızqı hişqandaq dövlətinin yalğız taqabıl turalmaydı qalıqı. İştipaqlıq və həmkarlıqnınla toğru yol ikəlikki toğrusu da bir xil olaydı şəkil arqılıq agahlandırdı. Şəxsiyyətçilik qılıdığan, qonaqnı başqılağı döngəb qoyduğan, əq naaqnı astın üstün qılıvitidiğan, aqqarını arlaşdırıydıdığan hər qandaq qılmış, öz dövləti və xalqığı ziyan silibli qalmay, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqığımı ziyan yetküzüdü. Tarıq və riyallıq bizgi şunu uxturdu ki, xalqıra cəmiyyət, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi ideyəsigə əməl qılıb, köp tərəbçilikdi çıng turub, iştipaqlıq, əmkarlıq yolu da mağında qalıb olsaq, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqı hər xil dünyavi məsələləgə qol tutuşub taqabıl turub, güzel yer şari makanımızını ortak kurup çıkalayımız. Nöbette dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüş tezlişi vatudu. Dövlet içindeki ıslahat, terakiyat, mukumluk, vazifesi müşkül ve eğir bulu vatudu. Biz 200 yıllık küreş nişanının tarihi kesiş noktası turuvatımız. Şuna partiyanın asasi nezriyesi, asasi luşeni, asasi tedbirini umumuzluk ızcılaştırıp, Muqumluq asası da ilgirləş xizmət baş reytimədə çıng turub, yeni tərəqiyyat ideyəsini qəddi təvrənməyi izçilləşdirib, yeni tərəqiyyat əndiyisini küçəb bərpa qılıb,
دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، تەرەققىيات ۋە خەۋپسىزلىكتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ ئىشنى ياخشى قىلىپ، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشىمىز شەرت. بىز يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى قىلچە بوشاشماي ياخشى تۇتۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۆرۈشىنىڭ ئومۇميۈزلۈك غەلىبىسىنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. ھازىر دۇنيادا يۇقۇم يەنىلا يامراۋاتىدۇ. دۆلىتىمىزدە تارقاق بىمارلار كۆرۈلۈش ۋە يۇقۇم قىسمەن دائىرىلەردە پارتلاش خەۋپى ھېلىھەم مەۋجۇت. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۆرۈشىنىڭ ئومۇميۈزلۈك غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشمىساق بولمايدۇ. باشتىن ئاخىر ئېھتىياتچان بولۇپ، غەيرەت ئۈستىگە غەيرەت قوشۇپ، سىرتتىن كىرىشنى توسۇش، ئىچكى قىسىمدا قايتا يامراشنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك ياخشى ئىشلەپ، دائىملىق دەل جايىدا ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش بىلەن دائىرىلىك جىددىي بىر تەرەپ قىلىشنى ئورگانىك بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە تەست قولغا كەلگەن نەتىجىلەرنىڭ يوق چىقىشىغا قەتئىي يول قويماسلىقىمىز لازىم. دورا ۋە ۋاكسىنا تەتقىقاتىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق ھەرىكىتىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ئاممىۋى ساغلاملىق ئەسلىھەلىرى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ مەدەنىيلىك دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، مىليونلىغان مەدەنىي ساغلام كىچىك مۇھىت ئارقىلىق يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنىڭ كەڭ ئىجتىمائىي مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملىشىمىز كېرەك. بىز ئالتىنى مۇقىملاشتۇرۇش خىزمىتىنى پۇختا ئىشلەپ، ئالتىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋەزىپىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا ھەل قىلغۇش غەلىبە قىلىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا ھەل قىلغۇش جەڭ قىلىش نىشان ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنلاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك. ئىشەشنى چىڭىتىپ، تولۇق غەيرەتكە كېلىپ، قولدىن كەتكەن ۋاقىتنى، يۇقۇم كەلتۈرۈپ چىقارغان زىياننى پۈتۈن كۈچ بىلەن تولدۇرۇۋېلىشىمىز لازىم. يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي

ташқи мұйытның өзгірішіге, хелі ұзақ чы тақабыл тұрышқа, обдан идеяви тәйірліқ вә қызмет тәйірліқ қылып, кризистің еңі пұрсәт тепіш, өзгіріштің еңі вәзіет яртышқа майыр болышымыз керек. Күрәш қылыш ройыны жари қылдырып, дадылық вә майырлық білен күрәш қылып, күрәш тактикісіні вәзіетнің өзгірішіге асасен вақтыды тәңшеп, іштіпақлышқы болыдыған барлық күшлер білен іштіпақлышып, барлық актив амылланы ішкі селіп, нұрғын еңі тарихи алайдылық еге ұлық күрәште үздіксіз еңі ғалбіләні қолығы кәлтүрішіміз керек. Тәбиет қануныны ешкім тосып қалалмайды. Ақыл нишанғы етмегіче әргіз тінім тапмайды. Бір мүлләтнің ұлығылығы негіздің етқанда, әрқанда қиыншылық вә қауіп қатар алдыда қатты ваз кешмей, чекінмей, тоқтап қалмай, өз ыстықпалы вә тағдыры үшін егілмей, сұнмай күрәш қылышыды ипадылынады. 5000 елдің артық мәдәнилік тәрәқиятының жәбір жапасы вә шан шөхретіні баштың кәчірген Джонго қалқы вә Джонхуа мүлліті чоқым еңі дәвірдікі ұлық сәпәрді тоқтымай алғы басыды. Джонго қалқының текімі күзел тұрмышқы еріш үшін ташлыған қадымыны әрқандақ адам, әрқандақ күш тосып қалалмайды. Әммейлен текімі зиш іштіпақлышып, юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны зор күш білен әуі жалдырып, бір ниет күш шықырып, жасарат білен үлгірләп, ұмымүзлік аллық жәмейет құрып шықышта әл қылғыш қалбы қылыш, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышта әл қылғыш жән қылышның нечан вәзіпілеріні бүтін күш білен орыллап, социалистік заманы вилашқан дөлетіні ұмымүзлік құрыш еңі сәпірді еңі тарихи ұлық ұшланы ожытқы шықырайлы. Құрметтік радио аңғычылар, біз бүгінгі үніш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 8 күні мемлекеттік еңі тасыман өпкі яллығы юқылмыға тақабыл тұрыш бойынша тағдырлаш жиынында қылған юқылмыға тақабыл тұрыш ұлық ройыны Джонхуа мүлітінің ұлық бөлінішіні әмәлге ашырыштығы құдіретлік күшке айландырыш керек намлық сөзінің бір қысмын аңлаттық.

тетімлік мәзмула орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дейқтыңла, давамлық бізді болсын. Мәлкем ядыңызы бұл керек, біз бұл бір қанч көлік программдарымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық қолыстының алдың қысымын аңлап қандық. Сылан әге, әр тараптың келдіған бейсімла аз әмәседі. О, әмділәттің сазидәдің құтылдығын дәп ойлып еді, ені тойықсыз мәрхаба сімлік бір қыз пайда болып, оның еғырғы тәкелі тұрды. Бұны аз дегендәк, әзімәт той қылыш тәкліпінің қойған білән той тұғырлық еғыз ашмай батады. Оның үстіге, мәрхабаның бүгінгі кәп сөздері бәк қылықтыры оны теғі мүкіманландырып қойды. Ондақта, мәрхаба зады кем? Оны мүшчін зылалайға шындақ үшмәлік қылыды. Әзімәт зады не мойлау атқанды? Шөкрет өзін оңши аламу? Бұның қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңнәк тамлық повысты да болсын.

бүгін бәк чырайлы қоп кетіп сән. Растайды, мән хақиқаттан бәқтімді таптым. Бір қанч күн ауал Рамиләге доканы өткізіп әткен едім. О, доканы өткізгендікке пұлны апамға 5 жылғы чын мөддәтке бөліп бердіған болды. Бүгін сәрді о кірімімні қылды. Нориманға чық-чық қылды. Әсілі чечімні саң ясатмақ чытым. Саң шунч пасон үгітіп, өзім кішілтәмедім десе. О, романымны оңшығаш, әйнекті маң қарап. Сіздің әр қанда қалтыңыз оқшашлы гүзел. Чаш болмыса, текім ақ көріндіген сіз. Менің мүчечімді түшіріп әткім келіп атады, деді. Рамиля пәкәт мәнлік күліпті қойған еді. Әсілі, чашның ғеміні о алы бұрын қып болып деген әмес мұ? Белі мән, әмнісі маңы тәсәлі беріп атады. Бірақ, чүн көңілдің беріп атады. Қоқу аты мән. Апамның қайғысының, яқы ертіп үні селішінің, ошының кетіп, көз қарчығы кәйіне кетіп келіштің. Дадам кетіп қағанда, апам бір қанчы қайдым татышып қаған еді. Растылы бәк қоқу аты мән. Апамның тікендек елғыз келіші, мән үчін өлімді мұ қоқынышлық бені батыды. Лекен, мән апам үчін, әзімет үчін, мән сүйдіған вә мені сүйдіған, мені рәқибі орынды көрдіған сүйімліклер үчін босымы, ен ешім керек еді. Хайат, растылы мөжізге толған болы декен. Рак өйчәйілері растылы мұхаббәттің қоқы декен. Әзіметнің мұхаббәтті мені қайды хайатлықы еріштірді. Мөжіз жүз беріп, мен ақыр толық сақайған едім. Ішкі елден кейінке мәлім бір түштім бұрын, мен мұнчыдың чықып, тек әмді өз мүрәмгеген қапқары құйық чечімні құрты ваттым. Әзімет, қызымыз ол хайатны көтіріп чықыпты. Қызым, хайатым, тез дада дәппәгіне, бай дегендек, дада дегіне, апаң бір аңлысын. Мен дәрхал чаш құртқышыны қойып, оланың еніғі келіп, қызымдың сордым. Дадыңызғы дәппәдіңіз ма? Шүнч күндің ешірсам дәвәттіңіз ма, қызым? Неме, әсіл хейлі бұрылы дады дәптікенде, неміш қымаға демейсіз? Десем, сізге еңіліп қалмамдым. Апа дәптілі чықса, мен еңген болмамдым, дедім мен шейталы қылып. Әзімет, қызымыздың бір қолды көтіріп тұрып, бош қаған яны бірі билеке білен мені астағыны бағырғы басты. Әхмәқ, мен сіздің алдыңызда мәңгі еңіл күші болыш қыразы. Әмма, сізіні еліп, өз хайатымның еңгі күші болдым. Маң шулы күпайы.

Вронский көрінішті алақ сорылырының еңгілдек, бәгзадылырдек көрінгені білен, ішіні толым идітлік қылдыған адам еді. Яш вақтыда құрал ерақ таярлаш мәктіпіді оқуватқан күллерінің бірі де пұлы түйеп кетіп, бірідің қарыз сорғанда, о адам бәргілі ұнымай қаттық ұзағы қалған. Шыныңден кейін өзіні ашындақ әхвалғы түшіріп қоймаған еді. О тұрмышны дайым сәрәмжан өткізіш үшін әхвалғы қарап, елді бәшқетім өзі ялғыз өйгі солыны беліп, ұқтысадыны тәртіп кіселіп чықатты. Бұны есабатны боғуш, яки есап китап қылыш деп атып алған еді. Бәйгінің әдісі Вронский найты вақчы ойғанды. Вә сақылынымы алмай, әм жүйінмайла, киімлеріні киіп, пұлларыны, қарз хүджетлеріні, хәтчәклеріні үстел үстіге ейіп, іш башлап кетті. Петрецки ойғынып, ағынысының үстелді олтырғалықыны көді, вә Вронскийның бұндақ чағда сәпіралышып кетеді қалықыны білгешке, оныңғы қашылы қылмай деп, киімлеріні киіп, өйден шығып кетті. Құсуси ішлерінің мүреккеп баш кетінчіліқығы қалған әрқандақ адам, пәкәт бір өзініла әл қылыш қиын деп қарайдыған ашындақ ішлағы ұшырайдыған дәк ойлайды. Башқыланың құсуси ішлерінің мұшындақ болыдығалықыны пәкәт ойлымайды. Вронский мұшындақ ойлайды. Әрқандақ адам маңы ұқшаш мұшындақ қиын ішлағы ұшырайдыған болса, Чоқым баш көзіні тапалмай, яман ішланы қылып қойышы мүмкен, деп өзіче мәғрурлынып қойатты. Өзіні осал әхвалғы түшіріп қоймаслық үшін, бүгін о есабатыны еніқлап, ұқтысадының қайсы әхвалды ішкәлікіні біліп бақмақшы болған еді. Оның бүгін қылмақшы болған, әм қылыш асам болған бірінші іші пұлының есабыны қылыш болды. Алды білән бердіған қәрзілеріне ұшшақ езік білән салам қәт қағызығы езіп чықты. Исаплап көрібеде башқылағы төлейдіған қәрзі 17 мүн рублидің еш бірақ чықты. Исаплашқы асан болсын үшін үстідікі партісіне қағызғы язмеді. Ені да бар пұлы білән банкі дегісіні қошқанда оран 1800 рублі чықты. Еңі елдің үлгірі башқы әдің кірдіған кірімі ек еді. Вронский қарзларыны башқыдың есаплап чықып, үш түргі бөліп язды. Бірінші түрі дәрру қайтырдыған, яки таярлап қойып, қарз игілері сүйләп кәлгенділі бері бітідіған пұл еді. Бұл қылдекі қарз 4000 рублиға баратты. Оның 1500-і ат сетіп алғанды алған. 2500-і көз боямчылық білән ойныған қымарвазға өзінің алдыды ұттырып қойған яш бұрадыры Веневеске үшін үстігі еліп тұрған кепілік пұлы еді. Вронский бұл пұлны нәқ мәйдандылы бәмәкчі болғанда Веневеске білән яшвен ішкісі қымар ойнымыған Вронскийға төлет күзмей өзіміз төлейміз деп тұрып еліп Нәтижеде Вронский пәкәт оғзыдылы кепіл болып, оны бұл палакеттін құтылдырып қалған еді. О, бұл яман ішқа арлашмыған, пәкәт кепіл болып қалғалы ері ба еді. Шуңа, ашу 2500 рублені о алдамчы қымарвазға беріп әтмесі болмайды. Мұш пұлны қошқанда, алды білән қайтырдыған қарзе 4000 рублі чықты. Ішкінші түрдікісі қайтырышқы алдырмысымы болыдыған қарызда еді. Әммісіні қошқанда 8000 рублиға баратты. Асаслықы бәйгі мейданыдекі атқанының ижары әққі, арпа, құрық өтчөп сатыдыған содигерлерінің, ат үгітідіған ингілізнің, атның жабдықларыны сатыдыған содигерінің пұллары еді. Бұныңға 2000 рубли болса,
ularni razı qilgili bo'ladi. Eng oxirgi qismi magazinning, mehmonxonaning va mashinachining pullari edi. Bularga oldirab ketmasimi bo'ladi. Shundoq bo'lganda uningga jiddiy kerak bo'ladigini 6000 rubli bo'lib, hozir yanada bori 1800 rubli edi. Vronskiyga o'xshash yildi 100 ming rubli kirimi bor deb qaraladigan odam uchun bunchalik qarzni qaytarish cho'ng ishmi emas edi. Lekin bu yerdagi gap uning unchalik kirimi yo'q edi. Dadısının qalğan yılı 200 min rublilik sap daramet berdiğan çoğun zimini Akufka işkisinin bolup texi bölünmegen idi. Aksi hiç qandaq baylıqı yok bir dekabristinin kızı Vare Çerikavağa qarzge boğulup turup öylengen idi. Neticede Vronuski dadısının qalğan mırasının özüge tigişlik kiriminin hemmisini aksiği ötünüp etken. Özüge pekat yılığa 25 min rubliyle elip kalgan idi. Şu çağda akısıga, öylengücüge bu pul mağı yetidu, belki mengü öylenmesmen digen idi. Akısı şu çağda en danlık bir poliknin komandiri. Onun üstüge yeni öylengen bolgaçka, inisinin bu soğutunu kubul kılgan idi. Apsının mı nurgun yer zimini baydı. Yukurda deyilgen 25 min rubliydin başka, o mu onunga yılda 20 min rubli berip durattı. Vronski bu pullani bir tiyinni kaldırmay hajlap tügütüp etti. Yakında apsi onun anna bilen binormal münasibette bolgallıkı ve Moskova'dan ketip kalgallıkı toğırlık tergişip kalgan dinkin, uningga pul evetmeydigan bo'ldi. Buning bilan yilda 45 ming rubli xajlab ugunib qolgan Vronski 25 ming rubli bilan qilib bakmi eg'ir kunga qolgan edi. Endi u opsidan pul so'ray olmaydi. Tunugun u opsidan kelgan xatni ko'rib bakmi xafa bo'ldi. Apsi xetide eger o yukur tabiqi cemiyetinin yüzünü çürdüğen işini kılmasala, özünün

0: ишла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап. Қачан дәмсез? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деш дегенләне, ғазір қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynigi programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bilikti qulaq sepa qaylı. Zaten nemi səbəbdən bir cüb ərxotunun çırayı barğan ser oxşib getirdiğandı? Bugün yeni qızqarlıq bilimlərdən sözləb berimim. Hayvanatlarının mu qan tipi bulamdı? Balanızı 10 cibək çeçilib açıqınıp gətmən, salamətlik berinci. Yılanın puraş əzasını biləmsiz? Adem qan çisimiz bolsa soğuk üçüncü çedamdı? Көп қысым аэропланларда бұ үшінәр сәйіқсіз. Қосқадалық тосылар, түәндәміз бірлікті бүгінгі жаған сәйетімізіне башлайтам бұқ.
1: Ва, жаған сәйеті башланды.
0: Бәк оқшайды екен, бір-бірге бәк маслышыпты, мейджәзі бәк маслышыпты. Мәйлі сіздің көңіңізге әмірайыңыз болсын, яғы болмысын, әмірайыңыздың бұқыл тәсвірінің чоқым аңлап баққалықыңызға ішінімін. Қаш көзлерден тартып, мейджаз құлқығыча, андын кәп сөз юріштүріші кетча, әрхотулық қияпәт үзчел түрді инақ, гүзел болышының бәлгісі деп қарылып келді. Бұқыл тарқылып жүргілі ұзын болған қараш,

0: өз қайшы бойчы болған мұ, яке орылық сөзденген мұ, бүгін біз бұ тұғырсады паранғыш бақайы. Сымыдын мәлім ке, әрхұттың оқшашлығы алды білән сәртқи қияптыға қарайды. Бір адди мәнтегі шу ке, ішкі адам білі тұрмыш кәчіргілі ұзын болса, сіз есіңіз мәмі еймән, сәмірсек мұ білі сәміріміз. Оқшаш мәшғулат, оқшаш емәклік, оқшаш май, бәдәннің өлчімі, материалы, әтті шәклі мұ чәксіз еқілішуді. Аталмеш, бәқтісімізді ке, дәл мұшындақта олды. Еқында сүчен чыңдуды ке бір жүп ашық мәшуқ, іждімай алақ сұпсыда сүретін әм бәрліген. Оланың чырайының оқшаштық дәрежесі, ян телефонның құлыпыны ачалығыдәк дәрежеді болғашқа, тордашлар тәріпідің тұққалық дәрежесіне тәкшіріп еқіш тәкіліпі берілген. Көпчілікнің арзусы бойынша ішкі адам растылы беріп тәкшірген. Әлбәтте, нәтижеде ішкі адам растылы тұққан әмес болып шыққан. Кішік ашық мәшғұла көпшіліктің қызықшыны қандырыш білен бір уақытта нұрғын натыныш кішілерінің бәқтілікіне қобыл қалған. Тұрмышта бір айлы кішілер болмаса бір өге кірәлмейді ұ дәйдіған тәжірбі паранлары нұрғын кішілерінің етірап қылышығы ерішкен. Бұ мәндің айтқанда, әрхотының оқшашылығы пәкәт күліпі тұрдыған чырай алайдылғы білелі чәкілініп қалмай, бәлкі әркет адеті, характер пәзілеті, тәпәкір логиксі қатарлық ішкі өлчемлігіче құрап кенейді. Көз қараш бірдек мо, әркетті юшырын келішім бар мо, кәйпият юқамды, сәрттедің ішігі юзілініш әрхотының әқиқи мұқым ішкі ядросын шекелләндірген. Бұныңдың айтқанда мәйлі инсанларының қайғысы вә қошалықы зады бір-бірге бағланған болсын болмысын, мәйлі құп маслашқан бір жүплі бір жүп кішілінің сөзі шәнчілік болсын болмысын, ішкі адам білі күліп, білі жығылап, білі оқшаш көк асман вә оқшаш ай нұрғы чүміліп, бір-біріні түшініш, бір-біріні қолдаш ықтыдары вә арзусын хазырлысыла, ортақ есепті болышы, қызықшы оқшаш болышы еш кәп емес. Әрхұтын зады әрхұтын болғалығы үшін оқшап қаған мұ, яке оқшығашқа әрхұтын болған мұ. Аталмыш бактерия топы тәлімәтті, ген нәзіресіні чөріп таштығанда, елгірі мұндақ бір қызықарлық тәжірбі болған. Кішілі әкелгісідікі аялы, яке ерінің қияптыны талашқы тәкіліп қылыңғанда, нәтижеді әмі адам жинсіні өзгерткендің кенкі өзінің сүретіні талыған. Бұныңдың мұндақ екін шықырылған. Адам алды білән өзіні яқшы көрді. Андын өз білән оқшып кетідіған адамды яқшы көрді. Бұл қарашының ілмі яке әмәсікін азырты қойып тұрайлы. Бұл, еш болмағанды бізіні мәсіліні түшіндіған көріш болуң білән тәмірлейді. Кішілі зады оқшаштықтың бір кішіні яқшы көремді, яке әріқләнің бір-біріні толықлышыны яқшы көремді. Жауаби иніқла бірлі әміз. Дүния қатламлағы бүлінген, адамы көп мәнбәлік. Кішілі яны бір өзін яқшы көрді. Чүнкі бұл өзінің мәвжуд болып тұрыш мәқсіді, қымметі вә әхмейтіні тихімі мұқылнаштырды. Әлбәтті, оқшымайдыған ұныңдың ұзырлынды. Чүнкі бұл көпалада етіп бармыған жай, ес қылмыған мәнзірдің дерек берді. Әрхұттың бір гүзел ұқшымас қоқшайды. Бір қыл есиятта сіз, мән, сізнің әң үйқыр арзу армаларыңыз. Пәкәт тіл білән тәсірлігісіз, түшендіріш тәс болған ая жалыныш бұл үсіпті білән, есият ташқы көрінішінің оқшаш яки әмәсікігі қарап өзгермейді. Оқшашлық яки оқшымасықны есиятның құйықлықы вә ұзылықыны өлчешінің алдыңқы шәрті қылыш әм етәлік әмәс, әм зөрір әмәс. Немелі деген білән, дүния чоң, чырай оқшап қалдығаламы аз әмәс. Лекен, ұқчыршып, тонышыш, түшініш, білі өтіш, шүнш тәс босымы, бірақ бұл немі деген зор бәқті. Оқшыған оқшымығалықы қарғанда мөжімәл, тоғыры қата, маскеліш келмәсікінің еніқтіпі текмеде қат қылышқа әрзейді. Бұ дәл, муаббәт жүректің пайда болуды, жүрек қалыған жәркетленді деген мәнудір.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсі шәттіқ. Азыр чені қышты бәсі шіміз. Әй, тақ жоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә. Білгіре бекатшылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шықы мә. Саламәтлігім, баған сұры, яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.
0: Қадірек досла, чаш кепіке баштылы пайда болып қанмастың бәлкі қаштымы пайда болды. Пәмидур пидиен айрысығы тәвә өсімлік. Асандығы кішіләді тұғымы қаректерлік, яш үлі тарих сәбәбідің чоң тәйрәт қылғанды бәк күчепкесі көздің яшақыды. Салық мәліматлады көрістілішті, аялланың өмірді сомқы ақтырдыған вақты жәмі 76 күн келедіген. Tədqiqatlardan ispatlanışca, banan tərkibidiki bir xil təbii ximiyelik madda kişini xoşal qaladikən. Dünyadaki hər bir adamın purqi özgə xas boludu. Əgər bir gün toxtma yərkət qısaq təxminən 600 kaloriya energiya xoraydı. Rəng qarğısı bilən rəng acizliqinin pərqi şu ki, rəng qarğısı rəngini pərqləndirəməydi. Rəng acizliqi qırdlar boğalla bir qədər uzun vaxt sərib qılıb, andın rəngini pərqləndirədi. Töygü quş dünya bu içi ən çox quşdur. Şunaqla dünya bu içi birdən bir iki barmıqı bağ quşdur. Əsliyəndə jürək ritmi 3-dün 1 qısım ətrapıda yuqırlaydı. Təxminən 3-dün 1 qısım adam burnunun çox kiçikliğini kontrol qılalaydı. Köpsandiki kişilə okupu yerge kəlgəndə burun töşkünün çox kiçikliğini kontrol qılış qılamasını sınav baxıdı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılavatqınızdə ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabını yurtdum. Şikdən çıxınınızda mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oylayman. Hər gizmə qop quruq öyünü yurtdub, qəmbət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayman. Meni yurtsiz, mən sizni yurtdaman.
0: Qadirli dostlar, insanların qini qan tipi bilan farqlandı. Qan taqdim qilish yoki qan berishga to'g'ri kelganda qan tipini bekitish intayin bo'yib. Undaqda hayvonlarda o'xshash bo'lmagan qan tipi bormi? Javobi shundoq. Hayvonlar o'zining qan tipiga ko'ngil bo'lamdi. Біздің азыр қайваларының білешікті дарығы болған түшенчімізге сасанғанда, ұла пәрвақылмастықы мүмкін. Бірақ инсанлар бұныңғы дейқат қалуды. Чүнкі бәз айваларымы ағырып қалуды, қан берішке тұғыр келуді. Біз мүшік, ит, яки шатутығы қан сағанда, қан маскенмәсілік үзбәмәскен өміт қылымыз. Қанның сығышмасылық реакциясы бір қыл начар реакция болып, қобыл қығычы тәнчінің иммунитет системісі сұртын келген қанғы ұжым қылып, тәқдім қылынған қанда қызыл қан өзәйірісі ақсейлі, яки антигенғы қартылған антитела пайда қылуды. Gerçi barlıq hayvanlarının qan tipi bosumu, amma hər bir türünün qan tipi sistemisi oxşumaydı. Hazırğa qədər biz aylı bir qılıbatqan əmgic hayvanlarının qan tipi sistemisini ən köp düşəndik. İnsanların qan tipi sistemisi A, B və O-dan ibarət 3 xil oxşaş bolmağan antigenni asıl qılıdı. Biz iyi bolğan qan tipi A tiplik, B tiplik, AB tiplik və O tiplik bolışı mümkün. Bunun içindeki hər bir xil qan tipi Rh müsbət yoki mənfi bolışı mümkün. Rh mənfi O qan tipi adətdə başqa hər qanda qan tipiga qan silişqi boludu deyə qarıldı. Rh müsbət AB qan tipi başqa hər qanda qan tipidəki qanı qəbul qıla alaydı. İçinin qızıl qan hüceyrəsigə yipişib aldığan 8 xildən artıq antigeni var. Bunun içindeki köp sandıqlarının bəlgisi iç qızıl qan hüceyrəsi antigeni. Adətdə məlum bir alaylı sortluq içtinin qan tipi oxşaş boludu. Məsələn, 60% külrəng O içti DEA11 mənbi qan tipi qitəvə, yəni əmibab təqdim qılğıcı qan tipi qitəvə. Əmma yeni içtinin qan tipi yanılı təkşirilməkdə. Məsələn, yıqında bayqalğan DAL qan tipi pəqət çıpar içtinin arasızlı bayqalğan. Əmma müşkünün pəqət işqil mümkünçilikə boğan antigeni A və B boludu. Amma o insanların qeydiki A bilan B antigeni oxşumaydı. Hazır texi ortaq işiltildiğin təminligici təncə ya ki qubul qılgıcı təncə müşk qan tipi yox. Lekin mutlaq köpsandiki öy müşkünün həmisi A tipli qan, AB qan tipli müşkləmi bar, lekin en tayin az uçuraydı. İşte qoxşaş atının qan tipi mu türü boyca təxminən 30 xil oxşaş bulmağın qan tipi qayrıldı. Bu 8 xil oxşaş bulmağın antigen qrupsidin deyirək berudu. Kalının qan tipi sistemisi teximi mürəkkəb. Çünki kalının 11 xil asaslı qan tipi var. Lekin B qan tipi 60 xildən artıq oxşaş bulmağın antigenini özcəgə ağaçqa berilgən qanın maslaşdırış qeyirlişidu.
6: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayman. Anam muhit asraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq. Ləkin, nəçi 10 il işildim. Şuna
1: Bu işqa bağğan sır mehrim düşüp qaldı.
7: Aca, bugün hava ısıq. Kırjıttım su istiyelim ha.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyıt asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.

Qadirlik dostlar, bazda torda bolasining topshiriqini ishlatish jarayonida bir ona ochiqdan meni tiqilmasi bo'libdi degan xabarni olgan bo'lishingiz mumkin. Bolasining topshiriqini ishlamay o'ltirganini ko'rgan bir onaning ochig'i kelib, bolasiga toza qoqshigandan keyin tuyuqsizdan og'zi maymoq bo'lib qolgan. Qalamni ham tutolmay qolgan. Doktorxonaga berib tekshirsa, mengisiga qon yetishmaslik sababidan meni tiqilmasi bo'lib qolganligi aniqlangan. Undaqda meni tiqilmasi zodi qandoq kesal, qandoq kelib chiqdi? Меңі тықылмызы қан еткізіш тосалғы ғоқшырап, меңге қан вән оксиген етішмәсік қатарлық сәбілердің меңінің қысмен тұқылмылары бұзылыш, яки үмшеп қылышыны көрістуды. Меңі тықылмызының келенкілік аламетлерін айты мұрәккеп болып, кесел тұтқан жай, тосылған тұмырының чоң кичіклікі, қан етішмәсік дәрежесі, башқы кеселлер білен тәсірләшкен, тәсірләшмегенлікі қатарлық амыллар білен зеш мұнасыбетлік. Меңі тықылмызы еңік болғанда, Putqulu sezimini yoqtish yoki boshqa ish alomatlari ko'rildi. Eg'ir bo'lganda putqulu sezimini yoqtish, boshidan ketish, tutqoqlik alomatlari paydo bo'ladi, hatto hayoti xavf etadi. Undaqda meni tiqilmasining odatki kasallik alomatlari qaysilar? Birinchisi, putqul mag'dursizlanadi yoki uyushadi. Tuzmang olmaydi, cho'ng kichik tartibni tuta olmaydi. Ikkinchisi, yuzi uyushib qoladi yoki og'zi maymoq ketadi. Gapni aniq qila olmaydi yoki aniq tushuna olmaydi. Uchinchisi, bir yoki ikki ko'zi ojizlashadi yoki xiralashadi. To'rtinchisi, bosh og'rish, bosh qiyish, qusish, tutquli tortishib qilish qatorliq ahvollar ko'rildi. Undaqda meni tiqilmasdan keltirib chiqargan sabablar qaysilar? Меңі тықылмысы, меңі қан тұмыры тосылыштың келіп чыққан меңі тықылмысы вә кәплімідің келіп чыққан меңі тықылмысы деп ішкі қыл болуды. Бірінші қылыда қызыл қан тұмыр тар болғалық үшін, яки тұмыр диварыда қан ноқтісі пайда болғалықтың тосылып қалуды. Ішкенші қылыда қандегі кәплімілер қан айлыныш давамыда меңге келіп қалғалықтың тосылып қалуды. Ондақта меңі тықылмысы қайпын көпей деп етедіған амылла қайысыла. Біріншісі тізгілігілі болыдыған қайыптік амыллар. Мәселен, йоқыр қан бесім, қанды қант артып кетеш, қанды яқ артып кетеш, юрек кесілі, тамак чекеш, забойлық, көп әркет қымаслық, семізлік вәхә қазалар. Bu amillar önümlük tizgillənsə, meni tıqılması xəyibini azayt qılıb oludu. İkincisi, tizgilligili bolmaydıqan amillar. Məsələn, yaş, cinis və irsiyyət amili. Ondaqda, meni tıqılmasın qandaq müdabiyyənliş lazım. Burun meni tıqılması asasən yaşanğalar da körülətdi. Hazır yaşlarqı kini yuvadudu. 30 nəç yaşlıq kişilərdim o köp körüldüğən bolub qaldı. Шуңа меңі тықылмыстан мұдапиянлыш кәхмет беріш керек. Тұрмыш ритмінің тез, кәпиятының яқшы болмасықы меңі тықылмыстан кәтіріп чықырдыған мұйым амылларының бірі. Шуңа кәпиятты майырлық білән таңшып, үміт бар қош әл яшан. Йоқыр қан бесім, қанды қант артып кетеш, қанды яқ артып кетеш, юрек кесілі қатарлық кеселлерге гіріптар болған кішілерінің меңі тықылмысы болып келіш нәспіті йоқыры. Меңі тықылмысы яшанғаларды көпірек көрілді. Шуңа 40 ештін ашқан болсыңыз, меңі тықылмысы аламеті көрілген аман доқтырғы көріну. Кішкіріп, ауа соғыған күнлерді меңі тықылмысы асан қозғылуды. Шуңа өзіңізі ұсық тұтын. Ерсет амылымы на айтым мойым? Арам елішкі дикат қылын. Зияды чарчаш вә түнәш жүрек әркетіні қалаймы қалаштырып, нерві ормолырының таңпонлығыны бұзып, қанны қойылдырып, меңі тықылмысы қалпыны көп әйтіп етеді. Шуңа қызмет білен дәмелішіні муапық вә тәртіплік орылаштырың. Қарәлік алда муапық чиныққын. Чиныққыш жүрек меңі қан тұмырларының ықтыдарыны яқшылап, иммунитет күшін ашырды. Lekin yaşanğanlar yoki yurak miyə qan tumor kesili bar kişilər çin qış vaxtını muvafiq orunlaşdırışı, hərəkət miqdarını tizginləşi, bəlkə çarçab getməsliki lazım.

不多多。Күз қыш пәсілді ауа құрғақ болғашқа қалпық асалы еріліп кетеді. Бұл қыл әхвалда көпірек су ішіп пәрсіпәсейіп қаламды. Күз вә қыш пәсілдерді дайым көрілдіған қалпықның құрып ерілішінің пәкәт найта аз бір қысмыла бәденді су кәмчіл бұлыштен келіп шықыды. Оның үстіге бәденді су кәмчіл бұлыш интайын еғір әхвалдылы көрілді. Қалпықның құрғақлы ішіне келтіріп шықырдыған әхвалларының көпіншісі микроорганизмлардың юқымдыныш, начар тұрмыш адеті, башқа тері кесәліклерінің ішкелемчі қозғылышы, яке дор қатарлық физикалық, химиялық ғыдықлашлардың келіп шықыды. Әгер қалпық құрғақлашқанда кес қылса, ләусірік сүркеш арқылық күнділік пәрвішінің яқшы қылсы болуды. Навада тер еріліп, қан шықса, бұл типік қалпық ялық есаптанды. Қалпық ялығы бір қыл тері кесілі болып, әр қанчы көп су ішсімі пайдасы жоқ. Чоқым, монтезім давалаш орылдырғы беріп даваланыш керек. Қалпық құрып, ерілғанда, қалпықны яламаслық, өлген теріні мәжбүри сойып әтмәсілік, иллық, ғыдықлығычы тәркіп жоқ ләусірық сүркеш, аптаптың сақынышқы диқат қылыш, ачық емәкілілі азиыш яки емәсілік, дәм иліш қанун етік болыш керек.

алған кишиге айланып қалыды. Икинчи, жолоочу катнаш куралыга билет алмай олтурган, мусапытын ашырып олтурган, дарыжа атлап олтурган яки билет баасын түшүрүш шартына уйгун келмейдиган этибарлык билет менен олтурган болсо, билет пулун толуклап тапшырышы керек. Мәсәлән, кыска мусапылык билет алып, узун мусапыгыча олтурганлар мусапытын ашырып олтурган билет пулун толуклап тапшырышы. Өз алдыга дарыжа атлап олтургучулар дарыжа фарык пулун тапшырышы. Сақты гуахнамысы білен етібарлық билет сету алғычылар етібар қылынған пулны толықлап тапшырышы керек.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишілер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мән қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғіз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мән бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықта бір пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дағдыңыр әчіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылық қылып олды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа,

0: 能拿家是这里天的一度。
1: Bedenimizde neçe trilyon hüceyir var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
2: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tirişçanlıq körsütüdü.
3: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
4: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
3: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
5: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичір ұлду, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
2: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсіп қылынды. Үшінділіпті сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақуды.
2: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
1: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күнлер, хақиқатан тәсті өтуатуду.
4: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
2: Bir günü közümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
3: Қайтыдан басласаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңыз рәтләп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал адетін етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөймік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі әсізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чаржыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй аңын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың güzel дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплеге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қен ұндақта бұл музыки күлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тұрыш нишаныңызғы қарап үнтіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шинімен ке бұл дәмлеріміз әхмиятлік ес тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік.

радиолуш достар. Әммейлен әслімігі ұмырақ. Яш болғанда балылықны әсілейміз, яш күшің ойғанда яшлықны әсілейміз дегендік. Әлбәтті бұяды біз яз кейгенді қышны әсілеш, қыш кейгенді язны әсілештімі тәвсия қылымыз. Язның бәлкім көңіңізге яқмайдыған тәрәпләрі болушы мүмкін. Ава сық, күлі мәнісіз дегендік. Әмі қышта язны әсілісіңіз оның айты күзен. Мәселен, яздыки сұғызыш көлчіке, марожна, язның ямғыры, әтті яздыки чырылдыған чекетке авазымы, бізге бір қыл екімлік әсілімдәні беғішлайды. Чүнкі сіз язда зарқып күткен қыш пәсілі кәгенде, яны біліп-білмей, язны сеғініп қалысыз. Адам тұрмышта бәзді өзді бабы оған нәрсіләні қадірлеймейді. Мәселен, жігітлер мәшқұдын айырылып кеткенден кейілі, оның чырайлық шекелдікіні ес қылышыды. Әмеліетте бұ чырай ола айырылмасты мұ, шүнчілік күзел болышы мүмкін. Сіз ішчі болсыңыз, зауытның қайнам ташқылық кейпиаты есіңіздің көтіріліп.

Сөйімдік достылар, мұхаббет тұрмышымыздегі ән ярқын бір тарап. Мұхаббетіне тұзға ұқшытуш қылчымы қата емес. Хақиқаттан мұхаббет тұзға ұқшайды. Тағамларымызда тұз болмаса, тән болмайды. Біз әлбәтте ұзын мұддет тұзсыз тағам ешіні қалымаймыз. Хақиқи мұхаббетте немі болуды дегенде әпу қылыш миннеттарлық болуды. Хақиқи мұхаббет дегені ғамқорлық қылыш тоғыр түшініш болуды. Әргіз мұ бір-біріні төвен көріш емес. Бір нишан үшін қол мұ қол тұтыш білгірләш. Әмілиетте мұхаббет мүкеммел бір адам іздеш емес. Бәлкі мүкеммел болмаған бір кішіге мүкеммеллік көз білен муамилі қылышыны үгініштір. Мұхаббетлік тұрмышта біз қарыштырапке мұхаббетлік көзіміз білен қарай алсақ, мұхаббетлік қалбіміз білен нәзір сала алсақ, ең гүзел тарапын ес қыла алаймыз. Біз оның ең гүзел халтын көре алаймыз, шұндақла бәхт тұйғысыға көміле алаймыз. Шонлашқы деймен ки, әммейленде мұхаббетлік қалып ве мұхаббетлік көз болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілеу үшін яңырайды.

Әлемдік радио алғышылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтілмәтік дәмірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңларға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш қолдыды тұғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз тәкімін надыр. Аңлашыны әргіз ұмтыққан мағайсын. Әгер программыларымызды вақтыда аңыямай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері бәк кірістіргісі Амангүл Хәбибулла, қазар әтісі Бәхтияр. Микрофон қалды да, сәнің

0: Кайтадан жанланып кетимен.
1: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
2: Кайнаттық жисімла тоқтамай айлынып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды. Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда, тоқтырлықны байсылған жағды ки қасымымны әсләймен.
3: Медицинаның ұззәт үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
0: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: Umumiy vaziyatga qarshilik qilmaydi. Filippin Rappeller axborot to'rining xabariga qaraganda, Filippinning diplomatiya ministri Lazaro yaqinda Rinay xodi teshida yuz bergan to'qinish to'g'risida Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqiga a'zo davlatlardagi kasbdoshlardan savol so'ragan, lekin ular inkas qaytarmagan. Jungo ijtimoiy fanlar akademiyasi Osiyo Tinch okean rayoni va dunyo strategiyasi tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Shu Liping tahlil qilib mundaq dedi. Filippin tashqi kuchlarining kuch ko'rtishi bilan Nanhay dengizi qaralmasi orqali Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqi hamkorligini iskanjiga elishga urindi. Bu rayon umumiy manfaatiga zid bo'lib amalga oshmaydi. Filippinning suyqasdi sovuq muomilaga uchirdi. Bu Nanhay dengizining tinchligi va muqimligini qo'g'dash mazkur rayondagi davlatlarning o'rtaq orzusi va tirishish yo'nalishi ekanligini bildirdi. Ayrılanmaydigan qo'shni bo'lish sifati bilan Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqi navbatda taraqqiy qilib gullanish vazifasiga duch kelmoqda. Hammasining hamkorlikni yanada kuchaytirish orzusi bor. Bir tarafchilik qo'riqchilikning zarbisi oldida ikki taraflik hamkorlik uzluksiz olg'a ilgariladi. Bultur ikki taraflik savdo summasi 1 trillion Amerika dollaridan eshib, uda 6 yil bir-birining eng cho'ng savdo hamrohi bo'ldi. Bu yilning oldingi 20-da Jungoning Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqi bilan bo'lgan import-eksport summasi 4 trillion 340 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 18.2% eshib, intayin kuchlik avrishimligini namoyon qildi. Bu qitimqi Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqi diplomatiya ministrlari yig'inida Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqi munosabatini taraqqiy qildirish to'g'risida 4 turlik taklifni o'tirg'o qo'yib, rayonning tinch taraqqiyot muhitini qo'g'dash, rayon taraqqiyotining avrishimligini kuchaytirish, yangilik yaratish, yashil taraqqiyotni ilgari surish, odamni asos qilishda chang turish. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqi erkin savdo rayonining 3.0 nusxasini yaxshi barpo qilib, rayon umumyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimini yuqori sifatli yo'lga qo'yib, rayonning ochliq, energiya bexatarligi va ta'minot zanjirining muqimligini kuchaytirish. Raqamlik iqtisod, sun'iy aql, dengiz kabeli qatorliq gullanma sohalaridagi hamkorlikni kengaytirib, pokiz energiya, yeshil yezi egiligi, ko'k iqtisod qatorliq sohalaridagi hamkorlikni tez ilgari surishni ta'kidladi. Jungo o'tirib qo'ygan bu ichivitish yangiliqqa yuzlanish tadbirlari o'zaro manfaat yetkazish, tang foyda elish to'rtini uzluksiz zo'raytirdi. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqining eng muhim umumyuzlik strategiyalik hamrohi. Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqi bilan Jungoning munosabati eng hayotiy kuchga to'lgan, eng amaliy unumga ega. Bu Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqiga a'zo davlatlarning o'rtaq to'nishi. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqining hamkorlik vaziyati oldida Filippinning dengiz ishlarini bahona qilib jadal chiqarishi va tashqi kuchlarning qarshilik qilishi, buzg'unchilik qilishi yochivak harbini to'sqandakli bir ish. Fursatni chang tutib, qarshilarni tugatish kerak. Jungo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo Alri ittifoqiga a'zo davlatlarning Nanhay dengizi masalasini davomliq yaxshi bir taraf qilish aql parosti va iqtidori bor. Tinchlik, muqimlik, hamkorlik, do'stlikni Nanhay dengizining asosiy iqim bayoniga aylantirib, ikki taraflik hamkorlikni davomliq Osiyoning taraqqiy qilib gullanishidagi harakatlantirguch kuchga, Osiyo Tinch okean rayoni hamkorligining ulgisiga, Yer sharining janubining ittifoqlashib o'zini qudrat toptirishdagi ulgiga aylantirib, davolg'ush o'zgarish bo'layotgan dunyoga uzoqcha muqim, gullangan, yaxshilikka intiladigan qudratli kuch ato qilish kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilari, Tayland Merkezi Bankisi yakında 2026 yıllık iqtisad eşik özlemesini 2.3%'ge östürdü. Tayland'ın birinci pəsildə iqtisadi oxşaş məzgildikidin 2.8% aşqan bulub, asaslıqı eksport, istimal və işki selinminin türküsüdün bolğan. Tayland taratqılarının təhlil qilişcə Tayland iqtisadının eşiş vəziyyeti ilgirki közlümüdün texımı küşlük boldikən. Bu asaslığı eksportning kuchlik eshishi va iqtisodni jallandirish tadbirlarining amaliyligidan bo'lgan. Тайланд Сауда Министрлігі Сауда Сиясаты вә Стратегия Ишханасы елан қылған саллық мәліматтың аян болышы, бойылының алдыңғы 5 айда Тайландтың мал экспорт сомысы 162 миллиард 90 миллион Америка долларға етіп, оқшыш мәзгілдікден 17% ашқан. Бұның үшеде электрон мәсулатлары, компьютер вә запчастлары гәуділік ашқан. Автомобиль, емеклік қатарлық мәсулатларының экспорты күшлік болып, иқтисадтың ешшіғы тірек болудыған мойым әркетлендіргіш күшке айланған. Тайланд Дөлетлік Параход Транспорт Комитетінің мөлчәрлішіше, бойыл Тайландтың экспорт мұқтары 8%-тін 10%-гіче ашыдыкен. Бұ органның рейсі Дана Кун асаслық соды әмраларымыздың мұқым ехтиячы кейінгі 20 yılда экспортның ешшіға күшлік тірек болуды, деді. Саяат кәспі еніла Тайланд ұқтысадының мұйым төрікі. 7 айның 4 күні кече Тайланд бұйыл жәмі күтіп алғаны халқыра саяатчы 16 миллион 210 мың адам қытымдан ешіп, саяат керімі тәхминен 782 миллиард 600 миллион Тайланд бақтығы еткен. Халқыра иқтисади мұйыт қатарлық амылларының тәсірді, чигірдің керген саяатчыларының саны оқшыш мәзгілдікден сәл төвәлдіген болсымы, лекін саяат стимали бір қадар күшлік әуірішімлігіні намайан қылып, мейхман сарай, емек-шімек, парсетеш, қатнаш қатарлық олақыдар кәсіплерінің мұқым ешшіғі түрткі болып, ішқы орылышыш дайырысыны кеңайтеш, ішке ехтиязғы түрткі болышыны пұқты тірек білен тәмілдеді. Бойлы кіргендің бұян Тайланд өкеметі иқтисадын қозғытыдыған вә стималға түрткі болыдыған бір қатар тәдбірләні елі қойып, бәлгілік нәтижеге ерішті. 5 айда Тайланд кабинеті хамчот көлімі тәхминен 175 миллиард бақты келіған Тайландтықлар Тайландтықларға ярдан беріш, яңы бір нөветлік стималны қозғытыш планыны рәсмі тәсдіқледі. Бұ ахалларының тұрмыш тәнәрхіні төвәлетеш, асаси қатлам иқтисадыны жалландыруш вә оттыры кичек содигерләні қоллашыны мәқсәт қылуды. Бұ планда 60-ті 40 ортақ чықым қылыш әндісі қолынылған болып, өкімет 60% стимал сомысыны, шәхсілер 40%-ні үстіг алуды. Әрбір адам әр айда әң юқыр болғанда, мәң Тайланд бақты толықлымысығы ершәләйді. Yolgu koyuş modeti bu yıl 9. ayının 30. günü geçe devamlaşıdı. Tayland Maliye Ministerliği elan kılığan sallıq məlumatın ayan buluşca, cəmi 26 milyon 40 min 600 adam salahiyyətki uyğun kəlgən, həm də royxatki aldırışını tamamlıqan bulub, hökumət bekitken 30 milyon adam nişanının təxminən 87%-ni iligən. Бұнадың башқа 1 миллион 46 900 содигер тізімгі алдырып қатнашқан. 7 айда Тайланд селінміні ілгір сүріш комитеті емеклік пішіғылап ішләш, авиасия, ілғар ясымычылық қатарлық нұрғын сахаларге четеледіған 65 миллиард Тайланд бақты еңі мәбләг селіш түріні тәсдіқледі. Тайланд Малия Министерлігі мемлекет бойынша селінған мәбләгінің ішкі ішлеп чықырыш умуми қиметіде игілген нисбетіні азырқы 22-23%-тін 30%-ге өстірішіні отырға қойып, омиви селінміні кеңайтеш, хусуси капитал вә чәтіл содигерлеріні бейвасты мәбләг селішкі жәліп қылыш арқылық, иқтисадны ашырушының яңа қоветіні шәкілләндірушіні өмет қылды. Тайланд шәрқи иқтисад коридорыны иқтисадның типіні өзгәртеш вә ташқи мәбләгіні жәліп қылыштыки ядролық сүп қылды. Шәрқи иқтисад коридоры Тайландның шәрқидеки Чүнбори, Лойон вә Бейл Йодын ібарет үш өліксіге жайлашқан болып, бұ дөлетнің кәсіп дәрежісіні өстірішіне ілгір сүріш, ташқы мәбләғіні жәліп қылыш вә район ілғар ясымычылық мәркізі бәрпа қылышты ки дөлет дәрежілік иқтисади тәрәқият стратегілік районы. Шәртке ұйғын келедіған карханылар тапавет бежіні кемейтеш, кәчірім қылеш, импорт үскінілері таможны бежіде етібар береш, ер шілтішке қолайлық яртыш қатарлықлағы еріш әлейді. Тайланд зонлесі Анотин яқында мұныларыны білдірді. Шәрқи иқтисад коридорының ұл әсләлері асаси жәтін мүкәмелләшді. Нөвәттікі қызметтің бойым нұқтысы құрылыш қылыштың содигер чақырышқы өзгерді. Өкемет тәшәбұскарлық біләнің қалқырада тоныштырушыны қанат ейдіріп, Техімі көп дөлі талқыған карханыларыны Тайландқы беріп, мәбләқ селішқы жәліп қылыды. Шәрқи ұқтысат коридоры ішқанысы 2027-лі Шәрқи ұқтысат коридоры универсал тәрәқият ерек біланының 2023-лден 2027-лігі болған нишанын ішқашырышыны отырғы қойды. Бұл 500 миллиард Тайланд бақты әмілі мәбләқ жәліп қылыш. Rayon işləp çıxırış umumi qımətini yılığı otdur hesab bilən təxminən 6.3% aşırış. Şundaqla xəlqara rəqabət küçüge iqə ilğar yasımıçılıq, zamanivi mülazimətçilik və yanılıq yartış kəsibləri topunu bərpa qılışını öz işgalıdır. Mütəxəssislər mundaqtəb qarıdı. Tayland hükümeti 2030 yılı barğanda Tayland'ın universal rəqabət küçü rəd tərtibini dünya boyca aldınqı 20-ci östürüşge tirişidu. Tayland kelgüsü de sünni əqil və rəqəmlik texniki sahası da sodigər çakırıb, məbləq kirgüzü salmağını aşırıb, sayahatçilik, davalaş, saxlıqını saxlaş, açlıq bir xətərliqi, pişiqləb işləş, yezgiliqi, icadi ixtisad qatarlıq kəsiblərini tez tərəqi qıldırıb, əmgə küçü bazırının rəqabət küçünü aşırıb, rəqəmlik hağını tirişib toldurdu.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, Ukrayna ordusu 7 ayın 25-ci günü Kaspiy dənizində İranın bir sodu paraxoduna hücum qıldı. İran bunu qatıq ayıpladı, həm Ukraynanın İranda turuşluq vaqtlıq vəkalətçisini çağırtıb görüşdü. Təhlilçilər bunu deyib qaradı. Ukraynanın bu hərəkəti İranın Rusiyanı uçuqçusuz ayroplan qatarlıq hərbi əşyalar bilan təminləşini tosuş, həm bu arqılıq Amerikaya yaxşıcaq bolışını məqsəd qılıdı. Bu qitimqi hücum qılış vəqəsi Ukrayna-İran münasibətinin ciddiləşib kəskinləşişi, şundaqla Amerika-İran uruşu və Rusiya-Ukrayna toqunuşunun bir-birə yanımı təsir görüstüb atqanlıqını düşəndirib yerudu. Lekin Ukrayna bilən İranın umumyüzlük qarşılışı qarab meniş mümkünçiliki anç çoğun əməz. İran sodu paraxoti hücum qoçırdı. İran taratqullarının xəbərinə qarğanda Ukrayna ordusu 7 ayının 25-ci günü səhərdə Kaspiy dənizi sahilində İranın bir sodu paraxoduna hücum qılğan, həm partlaşını keltirib çıxarğan. Bir paraxod xadimi qaza qılğan, yəni bir adam yaralanğan. İran diplomatiya ministerliyi bunu qatıq ayıplab, hücum qılış Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı xartiyasının əsasi prinsipiga xilaf olub, təcavüzçülük qılmışı. Bu Kaspiy dənizi boyudakı dövlətlərə xəyobsizlik təhdidi meydana qıldı. Ukrayna məsuliyyətini üstəgə elişi kərək. İranın Ukraynanın ucumuğu inkas qaytırış tədbiri qullunuş hüququ bar, dedi. İran Diplomatiya Ministerliği yana bu iş doğrusu da Ukraynanın İranda turuşluq vaqtlıq vəkalətçisini çağırtıb görüşdü. İranın Diplomatiya Ministeri Araqçı Şokini Avropa Əlri İtibakının Diplomatiya və Bixətərlik Siyasiti boyunca yuqır dərəcilik vəkili Karasqa Telegramı yollab, Avropa Əlri İtibakı və Xalqara Cəmiyyətinin inkas qaytırışını tələb qıldı. Şokini Səlburun Ukrayna Zontunu Zelenski İctimai Alaqı Taratqosu da, Ukrayna Kaspiy dənizində İranın hərbi mallarını toşuşqa alaqadar paraxud və bir hərbi paraxudqa İraq müsabıdan zərbə verib, en tayin yaxşı nəticəgə erişdi, dedi. Bunun da Ukraynanın xoş məqsidi var. Təhlilçilə, Ukraynanın bu çağda İranın sodu paraxudqa zərbə verişi də tövəndiki işki məqsəd bağı təbqarıdı. Birinci, İranın Rusiyanı hərbi cəhətdən qullışını üzüb daşlaş. Yaqın qəmizgildə Ukrayna Rusiyadiki nişallığa işkirləb giriş. Bolub mu, energiya və əşya obruti ul əsli həllərgə zərbə beri salmıqını aşırıb, Rusiyanın ixtisadi və xəliq turmuşuqa bir qədər zor təsir yetküzdi. Ləkin şunun bilən bir vaqtda Rusiya uşquçsız ayrı bilən, balistik başqırıldıqan bomba qatarlıqla bilən, Ukraynadiki nişallığa kən küləmdə hücum qılıb, Ukraynani qayət zor ziyan qıçıratdi. Təhlilçilər mundaq tapqaradı. Rusiyanın Ukraynağı zərbə berişki işildiqan uşquçsız ayroplanı İranın zabcas bilən təminləşigə bəlgilik dərəcədə tayinudu. Kaspiy dənizi bolsa, Rusiya bilən İran otdursa da hərbi əşyalarını toşuyduqan mühim yol. Ukraynağı nisbətən etqanda, Kaspiy dənizi sahilidiki İranın sodu paraxotlarıqı zərbə beriş İranın Rusiyanı qollaş tənərqini aşırıb etudu. Yəni, Rusiya armiyasını bir qısım küçünü acırtıb, Kaspiy dənizinin su yolunu qoğdaşqı məcburlab, Rusiyanın Rusiya-Ukrayna cəng meydanındakı hərbi gücünü acizləşdirib, Ukraynağa texımı paylıq vəziyyət yaradıdı. İkinci, Американың Иранға бесім шілтішіге ярдамнышыш арқылық, Американың Россия-Украина тоқынышыда Украинаны қолышыны қолғы кәлтіріш. Америка әсілді Украинаға әрбі ярдам бердіған асаслық тәмілі көте еді. Лекін Америка зонтоны Трамп Ақсарайға қайтып келгенді мұян, Россия-Украина тоқынышыны ақырлаштырыш үшін Украинаға Россияге ел қойыш тоғырса да арқы-арқыдын бесім ішілітіп, Украинаны қиын әхвалғы түшіріп қойды. Американы ниетідің яндырыш үшін Украина өзінің қымытыны намаян қылышынан қойды бұп келді. Иран ұрышы партылап ұзын өтмей, Украина, Сырайлия вә Парыз қолтықы деге дөләтләні ұшқучсыз айырпыланғы қаршы тұрышқа алақыдар техники мәдеті білін тәмілдеген. Америка білі Иран 6 айда түшініш әсләтмісі имзалығандың бұян, Америка Иранға өздіксіз бесім ішләтті. Болып мұй еқінгі мәзгілді Иранға ода нәтшкін әрбей зәрбі бәрді. Лекін Иранны тіз пікіп, ел қойышқа баштын ақыр мәжбірлемеді. Бұ, Украинаға яны бір қетін пұрсат ярдып бәрді. Әңгілия пұл муамила вақыт кезде Иран іштедекі көз қарашланы нәқыл кәлтіріп қабар қылып, Украинаның Иран соды парақудыға хұчым қылышы, Иранғы бесім ішілді сигналы берішіні мәқсат қылыды. Яны, әгер Иран Америка білен келіші масылы қылалмыса, әсілді стратегиелік арқы сәптәп қаралған өзінің шымалы чығырсымы бейхәтәлік тәхтетігі ұшырайды дейді. Яны бәз тәхілчілі, бұл қетім Украинаның Каспий деңізі сахилыдегі нишаллаға ерақ мұсабыдың зәрбі беріші, оның район халқып ішкірләп зәрбі беріштікі әмілі жән ұқтыдарыны намайян қылды. Бұл, Америка башчылығыдегі ғарп әлірінің давамлық әрбі ярдан берішіні қолғы кәлтүрішкі пайдалық деп көрістілді. Ішкі майдан тоқыныш бірлішіп кетемді. Бұл ел үшін жайда Украина білен Исраилия ұшқучсыз айырыплан әмкарлығыны қанат яйдырғандың кейін, Иран бүтін Украина Иранның қанунлық зәрбі беріш нишаны бұп қалды деп ағахландырған еді. Тәхілчілі, бұл қетім Украина Ирандегі нишанға бейвасты зәрбі бәрді. Иранның инкасы тихымы күшлік болды. Ішкі тарапның қаршылышы көрінәрлік кәскілләшді деп көрсетті. Украина бұл қетім Каспий деңізіда Иран соды парақотығы зәрбі бәргендің башқа, яна Русия білі Иранның ақпарат әмкарлықыны назарет қылышыны күші етті. Зеленский 7 айның 25 күні іждімай алақы тарат қосы да, Украина Русияның Иранны отыр шарық районының сүні әмра сүріті вә салық мәліматы білін тәміліп, Иранны район іштедегі алақыдар нишаллағы зәрбі беріш имканиетігі егі қылуатқалықығы дейқат қалды. Мен Украинаның ақпарат тармақларыға алақыдар әхваланы әмрақларымызға ұқтырып қойыш тұғырсыды көрсетмі берімен деді. Иран халқара телевизия станси Украина, Иран, Русия әмкарлықыны ішкі майдан ұрышыны тоғырсығы кесіп өтудіған бірлікі келген әрбей тоғыр деп қарайды. Украинаның бірқатар әркетлері оның Иран-Америка ұрышыға тихымы бейвасты арылышы баққалықыны көрістіп берді дейді. Тәхілчілі мұндақ деп қарады. Америка Иран ұрышы білен Русия-Украина тоқынышының бірлішіп кетіш мүмкіншілікі аңшы чоң әмәс. Украинаның ерақ мұсабыдың ұжым қылыш вастысы чәклік. Иран зымынығы зәрбі берәліше на айтымы тәс. Иран му Украинаның өзінің асаслық түшміні әмәсілікіні. Қымметлік ерақ мұсабылық қораланы ішілітіп, Украинағы зәрбі бәрсә пайды зиянны толдыралмайдығалықыны еніқ білуді. Иран арқыдың Украинаға текімі қаттық ағахландырыш беріші, әтті симоуллық өч еліші мүмкін. Лекін шкітарапның омым үзлік қаршылышы қарап меніш мүмкіншілікі аңшы чоң әмәс. Өрмәтлік радионлық ұчыла, бүгінкі Дония Назар программымыз мүшәрді ақырлашты. Программымыздың дектерлері Бәхтияр Тұрды білен Сомрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Адыл Аблет, назар әчісі Бәхтияр Тұрды.

гәудісі идеясыды чың тұрып, күнсірі кәскілішу атқан дұньяви қырысқа қылқыра жәмиет білән қол тұтышып тақа бұлтұрышымыз керек. Джонго, юқымның алдыны еліш тізгілләш қылқыра әмкарлықыны дауымлық алғы сілжетіп, Дүния сәйе тәшкілатының дұньяви юқымғы тақа бұлтұрышта рәхбәрлік ролыны жари қылдырышығы мәдәт беріп, әр қайсы дөләтлә білән алдыны еліш тізгілләш ва құтқызуш давалаш тәжірбілерін ортақлышып, юқымғы тақа бұлтұрыш ықтыдары ажиз дөләт ва райуллаға дауымлық ярдан беріп, Дүниави юқымғы тақабыл тұрыш мадди әшәлеріні тәмілләйдіған әң чоң дөләтлік ролыны жари қылдырып, инсаният сәйе сағламлық ортақ гәудісі бәрпақылыш құтүрткі болады. Біз дүниадегі әр қайсы дөләтлә білән өзара мәнпәт еткізі шәмкарлықыны кеңейтіп, ұқтысатның дүниави үлішіні дамлық алғы сылжетіп, көптірәплік соғды түзілмісіні қәтті қоғдап, дүниави кәсіп зәнжірі, Тәминат зәнжірінің бейхәтәр раван айынышыны қоғдап, дүния ұқтысадының балдыра қайты гүлінішігі ортақ түрткі болымыз. Біз әр қайсы дөләтлі білен бірлікті текімі сұғдырышчан дүниави идары қылыш, текімі өнімлік көптірәплік механизм, текімі актив райын әмкарлықын шәкілләндірішке түрткі болып, райын талаш тартышы вә терроризм, климат өзгіріші, тор қауіпсізлікі, Био қауіпсіздік қатарлық дүниави мәселелерге ортақ тақабыл тұрып, инсанларның текімі гүзел келәчікіні бірлікті ярдышыны қалаймыз. Біз төвәнчек тәпәккүрді чың тұрып, күлпәт еңіні күчейтіп, ілгірләш жолымыздікі түрлі қауіп қатарларының өнімлік алдыны елішіміз вә ұланы өнімлік түгітішіміз керек. Ямғұрдың кейін Хәсән Өсән чықыды. Пұрсәт білен хырыс бірлік еліді. Бұ мәңгі өзгермейдіған диалектик қайды. Партиямыздың 100 жылға жақын тарихи, Еңі Джонгоның 70 нәтші жылдық тарихи, Слахат Эчевичнің 40 нәтші жылдық тарихи да әммілі іш оңышлық болуы берген емес. Асаллық қоғлашмаған ұтық құчар, мүшкілдің қашмаған алғы басар. Біз ішкі ташқи ұмуми вәзиетіні диалектик тонып вә игіліп, стратегиялік, системілік, алдын көрер тәтқи қылып пылаллашыны күчейтіп, ташқи мұйтның өзгірішіге хелі ұзақ тақабыл тұрышқа обдан идеяви тәйірліқ вә қызмет тәйірліқ қылып, кризистің еңі пұрсәт тепіш, өзгіріштің еңі вәзиет яртышқа майыр болышымыз керек. Күрәш қылыш ройыны жари қылдырып, дадылық вә майырлық білен күрәш қылып, күрәш тактикісіні вәзиетнің өзгірішіге асасен вақтыды тәншеп, іштіпақлышқы болыдыған барлық күшлер білен іштіпақлышып, барлық ақтып амылланы ішқысіліп, нұрғын еңі тарихи алайдылық еге ұлық күрәште үздіксіз еңі ғәлбіләні қолығы кәлтүрішіміз керек. Тәбиет қануныны еш кім тосып қалалмайды. Ақыл нишанғы етмегіче әргіз тінім тапмайды. Бір мүлләтнің ұлығылығы негіздің етқанда әрқанда қиыншылық вә қауіп қатар алдыда қатты ваз кешмей, чекінмей, тоқтап қалмай, өз ыстықбалы вә тағдыры үшін игілмей, сұнмай күрәш қылышыды ипадылынады. 5000 жылдың артық мәдәнилік тәрәқиятының жәбір жапасы вә шан шөхретіні баштын кәчірген Джонго қалқы вә Джонхуа мүлліті чоқым еңі дәвірдікі ұлық сәпәрді тоқтымай алғы басыды. Джонго халқының текімі гүзел тұрмышқы еріш үшін ташлыған қадымыны әрқандақ адам, әрқандақ күш тосып қалалмайды. Әммейлен текімі зиш іштіпақлышып, юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны зор күш білен әуі жалдырып, бір ниет күш шықырып, жасарат білен үлгірләп, ұмымүзлік аллық жәмиет құрып шықышта әл қылғыш қалбы қылыш, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышта әл қылғыш жән қылышының Нишан вәзипілеріні бүтін күш білен орыллап, социалистік заманы вилашқан дөләтіні омымызлік құрыш еңі сәпірді, еңі тарихи ұлық ұшланы ожуд күшқырайлы. Құрметтік радиоаның құчыла, біз бүгінкі үніш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 8 күні мемлекеттік еңі тасыман өпкі яллығы йоқылмыға тақабыл тұрыш бойынша тағдырлаш еғынды қылған Юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны жоқ.

қайты яқыздым. Бұрынғы дәкілі белекемні сылап қойы, шы вақытланы сейғындым. Біз бұрын бір-біріміздің үйді қонып қалаттық. Бір йотқан етіп, ұқылаштым бұрын, белекемізді сылыш аттық. Мән баямқы сөзімнің қайтылдым. Сіләнің бәқітлік тұрмыш құрышыңлан үміт қылы мән. Расыла, бұ менің чин сөзім. Сылалы, болды қыла? Махира мәндің қапы болып, чәтке қарып алды. Оны кәйіндің құчақлап тұрып, құлықығы пичерледі. Тойымден кейін қасыла, бұ менің ақырқы арсуым. Мақыл деген. Махираның жығылаватқалықыны сәздім. Апамды ұйықлап тұрған. Ұнтып қанма. Бүгін найты көзел бір күн болды. 10-ci айның бірінші күні дөйләт байрымы. Шындақла, әзімет ішкімізнің тойы. Бүгін көрішмеген ұзын елі болған ұрықтыққан вә сабақташларымны көдім. Яны менің көзел қирет алырым ба? Әмісі найты чырайлық ясын ешіп, ресторанның үстәлерді тізіліп ұлдырыпты. Ұзын елгі бәрдашлық беремейді қалықым үшін, жегет тарап мұ қомылдеге тойыны мұши әрлі өткізішке мәжбір болып қаған еді. Қайнапамны тұнжы қетім көрішім. О, көзірі яш алда бейшанымге сүйіп, бәқітті деді. О, мақыны бір сыңлымы бәкен. 12 яшада болысты керек, омы чырайлық ясынып, біз үшін ялғыз кішілік ұсыл ойнап бәді. Хемелік тауалын іштім бұрын чечімні кәскенде, Рамиле, ұстам, чечіңізін сақлап қойай, деп елі ваған еді. Мәні бүгін шу чечімдің ясалған чаш ясап еліп кепті. Мән енла ұзын чаш келінчек бола алдым. Той мұрасымда мәлі күлдім, башқа әммісі жығылды. Менің жығылығым жоқ. Жығылысамла тойым бұзылды қалықыны белімен. Бүгін сөбхи бір иғыз рас кеп қылды. Сылалы, ақыр бәқтіңі таптың. Бүгін бәк чырайлы қоп келіп сән. Растайды, мән әқиқаттан бәқтімні таптым. Бір қанч күн ауал Рамиләге доканы өткізіп әткен едім. О, доканы өткізгендікке пұлны апамға 5 жылғы жым мұддатке бөліп бердіған болды. Бүгін сәрді о кірімімні қылды. Нориманға чық-чақ қылды. Әсілі чечімні саңы ясатмақ жетім, саңы шөнші пасон үгітіп, өзім кішіл тәмедім десе. О, Романымны оңшығаш, әйнектім маң қарап, сіздің әр қанда қалдыңыз оқшашылы күзел. Чаш болмыса, текім ақ көріндікен сіз. Менің мұ чечімні түшіріп әткім келіп атады, деді. Рамиле пәкәт мәнлі күліпті қойған еді. Әсілі, чашының ғимені о аллы бұрын қып оп деген әмес мұ? Белі мән, әмнісі маңы тәсәлі беріп атады. Бірақ, чын көңілдің беріп атады. Қоқу аты мән. Апамның қайғысының, яқы ертіп үні селіштің. Ошының кетіп, көз қарчығы кәйіне кетіп келіштің. Дадам кетіп қағанда, апам бір қанчық етім татышып қаған еді. Растылы бәк қоқу аты мән. Апамның тікендек ялғыз келеші мән үшін өлімдімі қоқынышлық бені батыды. Лекен, мән апам үшін, әзімет үшін, мән сүйдіған вә мені сүйдіған, мені рәқибі орынды көрдіған сүйімліклер үшін босымы, ен яшым керек еді. Хаят, растылы мөжізге толған болы деген. Рак өйчәйлері растылы мұхаббәттің қоқы деген. Әзіметтің мұхаббәтті мені қайды хаятлықы еріштірді. Мөжіз жүз беріп, мән ақыр толық сақайған едім. Ішкі елден кейін ке мәлім бір түштім бұрын, мән мұнчыден шығып, тек әмді өз мүрем кәген қапқары құйық чечімні құрты ататтым. Әзімет, қызымыз ол хаятны көтіріп шығыпты. Қызым, хаятым, тез дада деп бәгіне, бай дегендек, дада дегіне, апаң бір аңлысын. Мән дәрхал чаш құртқышыны қойып, оланың еніғі келіп, қызымдың сордым. Дадыңызға деп бәдіңіз ма? Шүнші күндің өшірсам дәвәттіңіз ма, қызым? Неме, әсіл хейлі бұрылы дады деп дегенде, неміш қымаға демейсіз? Десем сізге еңіліп қалмамдым. Апа деп тілі шықса, мен еңген болмамдым. Дедім мен шайталық қылып. Әзімет, қызымыздың бір қолды көтіріп тұрып, бош қалған яны бірі белеке білен, мені астағыны бағырғы басты. Әхмәқ, мен сіздің алдыңызда мәңгі еңілгіші болыш қыразы. Әмма сізіні еліп, өз хаятымның еңгішісі болдым. Маң шулы күпайы.

0: Күнді аңлауды мәз.
1: Еланлар өмілгенде үстінгі еңгінің мәргіздедігі төшікшіден ұзырап, қысқырап тұрдыған ентіке ұзын тілей тоқтымастын кіріп чықып тұрды. Оның үші ачымақланған. Еланлар ғар өңкірләді яшығашқа көріш, аңлаш қатарлық бәзі сәзгі әзалары начарлашқан. Бірақ башқы бәзі сәзгі әзалары тәрәқи қылған. Мәсілен, тәмсезімі, фурасезімі қатарлықлар. Yılanların prosesini bir kadar terakki kılgan. Onun asaslık proş azası Tanlı'daki çoğunkur oyumunu bulup, bir cüp tuyuk haltısıman tüzülüşten ibaret. Onun işki divarını sezgücü epitiliye ve proşçılık perdeler kaplıgan bulup, proş nervi sarkılık çoğunluğunu bilen tutuşudu. Zoologiyada bu organ sapan burun azası dep atalıdı. Sapan burun azası sırtkı dünya bilen tutaşmaydı. O proş hizmetini açmak tıl uçuğu tayınıp becerdi. Onun tıl uçuğu nur kılgan proş hücreleri caylaşkan. Yılanlar üstünki kalpkının тырсыдыки ерикчидин тилини пат-пат сырткы чыгарып, авадыки ар кыл химиялык туракларны издейди. Бу маддалар тилүччидики шилимшик суюктукта эриди. Тилүччи уни эгизга кайтырып кирип, сапан бурун азасыдики шилимшик перде менен учраштырып, фурасизмини шакиллендирди. Булупмо жылаллар өмүлгенде тилини туруп-туруп чыгарып турду. Аңлашылар караганда, ер тавригенде жылаллар ер ерихлердин таркалган көнгөр төт оксидин сезип, улдырга кирип кетет экен. Ундакта көзөйнөклүк жылаллар эмне үчүн усул ойнойт? Телевизорда көзәйнәклек иланның адамлар чалган ная авазыгы чайкылып, лэрзан усыл ойнығалықыны көргеніңізді чоқым, әжіба көзәйнәклек иланлар усыл

0: Şinemen ki kanun göçü baş tapşuruş karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemiş gelikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мән бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәпіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұа!

Әмді жұңғығы нәзір программымызды башлаймыз. Мән Абдухалық Әмәд. Алды білән бүгінкі программымыздан қысықчы мәзмұлдырғы құлақ салғайсына. Жайлар, еңіче электр энергия системісіне күчеп бәрпа қылып, энергия күшілік дөлет құрыш қадіміне тізләтті. Қанда қылғанда мұлазымет кәспінің әла сүпәтлік, юқұры үнімлік тәрәккіятіні теғімі яқшы үлгірі сүргілі бұлуды, стимал мұқтарын ашырыш сүпәтіні үстірішнің ашқышлық мәзгелігі керді. Шинжанда алдынқы 20 yılда еңіден тізімге ілінған тижарет асасы кәудісі 194,500 болды. Құрамығы етмегелерінің іждімайы алақы таратқысыны ішлетіш әхвалығы қарыта, арылышыш характерлік қолдаш механизмі орны түш керек. Сіз күнді давамлаштыруатқан бұ адет әмеліетті бәден бізіялық. Немі үшін бір қысым кішілер башқы ерге алмайсылы ұқылай алмайды? Төвенді дегқытанлар бүгінгі программымыздан тәпсілі мәзмұллары да болсын. Энергия капалыты вә бейхатарлыки дөләт ұқтысады вә қалық тұрмышығы мұнасветлік болып, сәл қарашқы болмайдыған дөләтнің чоң іші. Башуджи Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Энергия вә электр энергиясы тармақлары, болыпмы мәркез қарханылары энергия вә электр энергиясы білән тәмінләшкі капалатлықылыш қызметіні пүтін күчі білән яқшы ішләп. Қытсады, іждімайы ішларының юрішінің чоң тәсір күчірмасылықыға капалатлықылыш керек. 7-ci ayının 14-ci günü, memleket boyunca tok işletiş miktarı da yeni yeni rekord yaratılıp, 1 milyard 551 milyon kilovatka yetti. Ölke, rayon, tor halkıgan en çok tok yetkizüş miktarı, cem'i 278 milyon kilovatka yetip, memleket boyunca tok işletiş kapalıtıgı küşlük terek boldı. Caylar, terakkiyatının yeni yüzlülüşge teşebbüskarlık bilen uygunlaşıp, yeniçi elektr sistemisini küçe berpa kılıp, Электр системасының өз ара толықлаш, өз ара ярдан береш вә бейхатар әвіршін болуш сәвиясыны ұмым үзілік өстіріп, энергия күшілік дөлет құрыш қадіміні тізләтті. 7-ci айының отырыларда Сәнші Рүйган Термо Электр Чәклік Мәсуліет Шіріктінің ішләп чықырыш районы да, чоң типтіке генераторлар ғорыппісі мұқым, йоқыры үнімлік үйрішіп ататты. Мәркезләштіріп контрол қылыш салыда қызметчілер генераторлар ғорыппісінің үйке, бесімі қатарлық түрлік айлыныш параметрлерге де қатылмақ деді. 2022-лі 1-ci айда Башуджи Ши Цзиньпин Сәнші Рүйган Термо Электр Чәклік Мәсуліет Шіркетіде тексерісті болғанда мұндақ деп көрсетті. Көп қыл тәдбірні тән қолынып, тәмінат білен ехтияжны тәңшешіні күчейтіп, энергия білен тәмінләшкі капалетлік қылыш ұқтыдарыны өстіріш керек. Қархана Башуджи көрсеткен юніліш бойынша, бұй ел генераторлар ғұрыппісіні еллық тәкшіріп ремонт қылыш вә үскінілердікі ешірін қауіпіні тәкшірішні мұддеттін бұрын тамамлап, язылық ток ішлетіш юқыры пәлісі де ток білен тәмінләшке пүтін күші білен капалетлік қылды. Қархана токтар қытыш бөлімінің башлықы Лео Шаупинг мұндақ деді. Яз кіргенден бұян, тоқ ішлетіш мұқтары давамлық ашты. Біз юқыры температуры мәзгіліде генераторлар ғұрыппісінің айлыны шеклінің әркетчан тәңшеп, әң юқыры тоқ тарқытыш ұқтыдарыны әң зор дәрежеде жарай қылдырыш білен бір вақытта, тоқ тарқытышқы керекли көмір байлықыны толық запас сақлап, қалық тұрмышыға ішлетілдіған тоқ вә қарқынылар ішлеп чықырылған тоқ білен тәмінләшке, бүтін күшіміз білен капалетлік қылдық. Көмір ток білен тәмінләшкі капалетлік қылыштыкі мұқымлаштырғыч. Азыр мәмлекет бойынша бір тұташ тәңшілідіған электр ұстансыларды сақланған көмір 200 миллион тоннадан ешіп, яз пәсілді ток ішлетішке пұқты мадди асас еленді. Дөлетлік тәрәккіят вә ұслахат комитетінің ақпарат баянатшысы Ли Чау мұндақ деді. Дөлетлік тәрәккіят вә ұслахат комитеті алағыдар тәрәплерінің көмір қатарлық бір қытымлық энергия ішлеп чықырыш, тәмінләш қызметінің яқшы ішлесі кетекчілік вә әйдекчілік қылып. Тоқ тарқытышқы керекли көмір тошыш капалатыны күчейтіп, яз пәсілді энергия тоқ білен бейхатар мұқым тәмінләшке капалатлық қылыды. Энергия бейхатарлыки дөлетнің ұқтысады іждімайы тәрәккіятығы мұнасветлік ұмуми стратегиялік мәселі. Башуджи Ши Цзиньпин мұныларын тәкітледі. Электр энергиясы түзілмі ұслахатыны чон құрлаштырып, пакиз, төвен карбонлық, бейхатар, етерлік, тежешлік, юқыры өнімлік, әминат білен

ата-аналарға өзі үлгі болып, өзінің телефон ішілтеш вақтыны азайтып, әмірақ болуш жарыянда балланы техникінің чеграсы, яңыш әзасы. Шанхай Пәнтехники сарайының башлығы Ни Минджин мұндақ тәкліп бәді. Сөне әқли ықтадар вастысы арқылық ян телефондегі ойын, зерікішілік қысқы көрімі частотын тосып, пакіз ян телефонны балла қайтырып беріп, әқли ықтадарлы құралыны өгініш ядамчысыға айландырыш керек. Техімі чонкур қатламлық өзгіріш өке, ижтимаи мәдениетін қайта бәрпа қылыш. Чан Хонбинның қарышча, мәхәлледә баллағы мас келдіған техімі көп аммави бошлық болғанда, тор сыртыдегі ижтимаи алақа, тордегі ижтимаи алақа қарағанда техімі қызықарлық, техімі сүпәтлік болғанда, балала тәби халда техімі сағлам таллаш іліп баралайды. Біз балалаға электронлық экрандан ерақ тұрдыған техімі көп қошалық ә ойнаш вақтыны берешіміз. Оланы қадамлары білән қатарге тәвәккіл қылышқа. Өз кәчірмішлер арқылық ес қылышқа. Әқиқи дүнияда хошалықны байқашқа, күшке ерішке рәғбәтләндірішіміз керек, деді Чин Хонбин.

imkon qadar kayniga yandirib, dumbi qismini asta besish kerak. Shuning bilan bir vaqtda belak va putni tuz tutish kerak. Albatta, shuni ta'kidlash kerakki, yuqori harakatlarni bexatarlikka kapolatlik qilgan asosda kasbiy kishilarning yetakchiligida ilmiy ilib berish kerak. Uzoq o'ltirish qiyofasini tuzitish. O'ltirish qiyofasi odam badanining tabiiy tuzilishiga moslashishi kerak. Bundoq bo'lganda muskul va so'ngakning besimi kichiklaydi. Oson telib og'rish va zaxmlanish ko'rilmaydi. Putni tuz qo'yish kerak. O'rindiqning egizligini tengsiz. Put алқынны яр юзге тәкши қойышқа капалатлы қылыш керек. Орындық бәк егіз болып кәссе, пут есіліп қалды, яки путның ұшыра дәссәп қалады. Егізлікні төвәлетішке, яки пут астығы қойылдыған тәпкіні тәншешке тоғыр келді. Орындық бәк төвән болса, олдырғанден кейін тез пут егіліп қалды. Оқшашла, юқыры білек сөңәк боғымының бесімін ашыр етеді. Күш таңпон болыш керек. Йоты білен пақалчақ арсырыке болуң 95 градустың 100 градус күші болса, бір қадар рахат болуды. Бұл вақытта йоты білен сағыры қысмы бәден иғырлықыны тәкші үстеге алуды. Мәлім бір бөләкіне бесіп, биярам қылмайды. Шынон білен бір вақытта янпаш боғымының бесімі бір қадар кішік болды. Тіз алды ағырыш қатарлық мәселеріні кәлтіріп чықармайды. Омыртқы төрікінің әгірлік дәрейдісіні сақлаш керек. Тоғры бәдән қияптыда өрі тұрғанда, бәлінің бәрдашлық беріш бесімі 100% болуды деп пәрес қылсақ, ондақта дүмбе вә тіз 90 градуслық болуында олтырғанда, бәл омыртқысының бесімі 140% кетіп, сәл кәйнеге юнеліп рәк, олтырғанғы қарғанда бесім чоң болуды. Шуға әң яқшы олтырыш алды болса, азырақ кәйнеге юнеліп рәк олтырыш. Көкірек омыртқысы бөлекі табиғи халатта енік дәрежеде кәйнеге томпиып чыққарақ болды. Нисбата айтқанда, көкірек омыртқысының әрекеті бірқадар кичік. Дүмчек ва бүтүнлей түз болған көкірек омыртқысы бірлешме әрекет қылып, бойын омыртқысы ва бел омыртқысының әгірлік дәрежесін түзлейді яки игіді. Шуға көкірек омыртқысының нормал енік дәрежедегі томпиып чыққышы алдын сақлаш әң яхшы. Жәйнек муаппық тіреш ролыны өтісі болады. Мөрі бойын теліп ағырышын азайтыш үшін омыртқы төрікінің нормал әгірлік дәрежесіге капалатлы қылыштың башқы яна мөріні қысыш вә белекні саңғыл діштің сақылыныш керек. Жәйнек вә белекні үстәл яки тұтқыш қытыргенде мөріні бұйыштышқа ярдымы болады. Компьютерді қат ұрғанда, юқыры білек білен олды білек отырсырғы бұлыңны 100 градус әтрапыды сақлығанда, мөрі бойынның бесімі бір қадар кичік болды. Оң сол симметрик болыш керек. Ұзақ олтырғанда орындыққа янту елні валмаслық керек. Омыртқы төрікінің түз болышыны, ішкі мүрінің оқшаш егізлігіні сақлаш керек. Ишхана қызмет үскілдеріні тоғыры таллаш керек. Сағлам олтырыш алтыдың башқы яна, яқшы болған ұзын олтырыш мұйты яртышмы интайын мұйым. Ұзақ олтырғанда амал бар, юләнчікі бар, орындығын таллаш керек. Таянғанда 60% омыртқы бесіміне еніклет келі болады. Мұскулла бір қадар рахат алаты тұрыды. Оқшымыған түрдікі юләнчік ішіра, омыртқы төрікінің тәбі әгірілік дәрейдісігі маскәлгіні техім ұраат. Әгер орындық юләнчікі найты түз болса, бәлінің кәйнеге непіз тәгіліктің бірні қошып, бәл 9 көз қысміні тіреп тұрса, яқшы. Үстел белекні тіреп тұрмағанда, орындық тұтқычы еғірліқні көтірішке ярдан бәрсе, мөрі бойынның бесіміні еніклет келі болады. Компьютерні егізірек орынғы қойып, көріш сызықы экран үсті кірвекі білен асасен параллел алатыны сақлаш керек. Әмді экран білен бір білек арлықны сақлашқы капалетлік қылғанда, олтырыш алтыны текімі асан сақлығылы болады.

0: беріш. Жидді ішларғы тақабыл тұрыш, қатардың құтқызыш қатарлық қызметлерге пағал қатнышып, ерліхнің тәрәқиятығы мұлазымет қылышта нәтиже арытып, социалистік заманы вилашқан Шинжан құрышқа күш қошшыны үміт қылымен. Аптоным райлық партия комитеті, қалық өкіметі вән Бингтвен дөлет модапиясы вән армияны заманы вилаштырыш құрылышны давамлық қоллап, нәпиқ сиясетлеріні дәл әмәлейләштіріп, чин қалып, чин есият білін офисер әскерлеріні ғамдың қалас қылып, армия білін өкімет, армия білін қалықның ұйылташтек мұстәхкем итпақлықыны үзліксіз пұқтылап вә раважландырып, қалықны армияны сөйішнің дәвір еңі сәйіпсіні бірлікті пүтіп чықыды. Жан Иңчүн, Ван Ган, Мұқият Жармұқамет пағалиетке қатнашты.
1: Станцымыз қәвірі. Аптоным райондық 14-ші нөвәтлік қалық құрылтие дайыми комитетінің 30-ші еғіні бүгін еппілді. Аптоным райондық қалық құрылтие дайыми комитетінің мұдірі Зумрат Обыл еғынға риясетчілік қылды, әмді сөз қылды. Дайыми комитет тәркебірікілердің 50 адам еғынға қатнашты. Бұл қанунда бәлгіленген адам санығы ұйғын. Yığında Abdonum rayonunun şəhər bazarlarını parbilən təminləş nizami, Abdonum rayonunun yuqarı sürətlik taş yol nizami, Abdonum rayonluq xəlq qurultiyi daimi komitetinin Abdonum rayonunun geomuhitni qoğdaş nizami qatarlıq 4 yerlik nizamni tüzütüş toğırsırıki qararı. Abdonum rayonunun təbiyilikki qoğdalıdğan rayonni başquruş nizami qatarlıq 2 yerlik nizamni bekar qılış toğırsırıki qararı. Қарымай шәхрінің іштбекішіні башқұрыш незамы, Санжы Хүйзо Аптоным областының Бұғды көлі данлық мәнзірі районыны қоғдаш башқұрыш незамы, Байынғылын Монғыл Аптоным областының Байын Бұлақ қойыны қоғдаш вә тәрәққи қылдырыш незамыны тәстіқлаш тоғырсырке қарары авазға қойылып мақұланды. Үрімчі шәхрі Санжы Хүйзо Аптоным областы Байынғылын Монғыл Аптоным областы тәстіқлашқы сұнған мұнасветлік ерлік незамларыны бекар қылыш тоғырсырке қарар тәстіқланды. Аптоным райондық халық құрылтие дайыми комитетінің Аптоным районның 2025-ші йылдық шу дәрежелік нәқчоты, Аптоным районның 2026-ші йылдық шу дәрежелік хамчотыны тәңшеш лайызыны тәстіқлаш тоғырсырке қарары. Аптоным райондық халық құрылтие дайыми комитетінің Сауху шәһәрлік 1-ші нөвәтлік халық құрылтиеға мұнасіветлік мәселелер тоғырсырыки қарары, әмді Орал шәһәрлік, Темингуэн шәһәрлік халық құрылтие вәкілдерінің саны вә дайыми комитет тәркебірікілерінің санын қайта бекітіш тоғырсырыки қарары. Аптоным райондық 14-ші нөвәтлік халық құрылтие дайыми комитеті вәкілдер салайтыны тәкшүріш комитетінің айрым вәкілдерінің вәкіллік салахиеті тоғырсырки доклады. Әмді кадрларыны тәйілләш, қалдырыш ішлері авазға қойылып мақұланды. Yığında Abdonum rayonunun yeğindən təyinlənən dövlət xizmətçilərinə təyinnamə tarqıtıldı. Həm əsasi qanun qəsimi veriş mərasimi ötküzüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 çoğ strategiyalik orun bekitməsini közləb, toğra siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, növətdiki iqtisad vəziyyətini eniq tonub, tərəqqiyyat işənci və iradısını çıngıdıb, xəlq qurultiyinin funksiyalik rolunu toluq cari qıldırıb, iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatı küç qoşub, yıllıq nişan vəzifini uğurlaş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa күш қошуш керек. Аптоным районлық халық құрылтие дайыми комитетінің муавин мудырлардың Ван Мингшен, Линин Пин, Дилшат Қыдырхан, Ван Гохы, Мәмтімін Қадыр, Әнвер Тұрсын, Соңя Джүн еғынға қатнашты. Аптоным районның муавин рейсі Джули Фен, Аптоным районлық Йоғыр халық сот мәхкемісінің башлығы Дилшат Сайым, Аптоным районлық халық тәптіш мәхкемісінің баш тәптіші Гау Джи Мин, Аптоным районлық ревизия комитетіге мәсул елдаш қатарлықлар иғынға сұрттың қатнашты. Иғындың кейін, еңі вәзиетті халық құрылтиенің қамчот, нәқчотны тәкшүріш, назарат қылыш вә хөкімет қарзыны башқұрыш, назарат қылыш қызметіні еңі мұ яқшы ішләш темізіна мәқсус лексия сөзләнді. 7 айның 28-ші күні түштен кейін Автоном райондық 14-ші нөбетлік халық құрылтайы дайыми комитетінің 82-ші қайтымлық мұдырлар yig'inida дайыми комитет yig'inining түрлі қаралмаларыны қарап шығыш әхвали доклады аңлап өтіліп, дайыми комитет умуми yig'inida авазға қойышқа тапсырыш қарар қылынды.
0: Әмде яңа идея арқылы яңа мұсатығы етекшілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станциямыз қәуірі. Баш шуыды Ши Цзиньпиннің еқында чаумилар ішілері қызметі тоғырсыды бәрген мұхим елі орқы Аптоном райондегі чаумиларға алақыдар тармақлар вә чаумилар сахасырекі затлар арысыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік бас шуыжи Ши Цзиньпиннің чаумилар ішілері қызметі тоғырысыдегі мұхим баяларыны әстайдыл өгініп, партия мәркізі комитетінің чаумилар ішілері қызметі тоғырысыдегі тәдбір орылаштырмаларыны ұзжылаштырыш, әмәлейләштірішіні кәм көтсіз, яқшы тұтып, чаумилар үшін мұлазымет қылышқы дайыр түрлік тәдбірлеріні үзліксіз чоңқырлаштырып, Чаумилар ішілері байлықы әвзәлікіні толық жари қылдырып, еңі дәвірдегі чаумилар ішілері қызметінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға әқиқи түрткі болдығалықыны білдірді. Бас шуыжи Ши Цзиньпин еңі дәвір жонгөчі социализм идеясыны етекші қылып, партияның чаумилар ішілері сиясыдыны омымызлік ұзжылаштырыш керек деп тәкілді. Bu muhim yo'l-yo'riq yangi davrdagi chaumilar ishlari xizmatini yaxshi ishlashni tub qo'llanma bilan ta'minladi. Olg'i ilgirlash yo'nalishini aniq ko'rsatib berdi. Avtonom rayonlik chaumilar birlashmasi partiya guruhining shujisi rais Yuan Yurong mundaq dedi. Bosh shujining muhim yo'l-yo'riqini amaliy harakatimiz orqali izchillashtiramiz, amaliylashtiramiz. Qeyrindaşlıq mehrigi tolgan Jonghua, Jongodi yıldızını izdash tapiri qatarlıq marka vasitalardan yaxshi paydalanib, mamlakat sirtidagi Chaomin qeyrindaşlarini davlat muhabbatini chonqur yıldız tartqizish. Millatlar ittifoqligi, chegara rayonining muqimligi va vatanning birligini anglik qo'g'dashga yetaklaymiz. Mamlakat sirtidagi Chaomin qeyrindaşlarining Jongo chat al aloqasini tutashtirish Алақсы кәң болыш әвзәлікіні текімі яқшы жари қылдырып, чаумин содигерлер, чаумилар сахасырекі мұтақасыларыны ұдыллаштырыш сүпсіні дайымлық құрып, чаумилар сахасырекі байлықны Шинжаңның өзгіч кәсіплеріге, сұртқы әжбітіп әмкарлышқы етекіліп, чаумин қейріндашларының оқуқ мәнпәтіні чин қалып, чин есіят білән қоғдап, чаумиллардың қалби, чаумиллардың әқіл парасты вә күшіні мүзәсәмләп, еңі дәвірдегі чегіра район чаумиллар ішілері қызметінің еңі сәхипісіні жасарет білән пүтіп чықымыз. Толи нахиялік партия комитеті бірлік сәп бөлімінің муавын башлықы, чаумиллар ішілері шығансының мөдірі Цау Минжи мұндақтыды. Yo'l-yo'riqning ruhini joyida amaliylashtirish, puxta amaliylashtirishni dal vaqtida yaxshi tutib, chaumilar uchun mulozamat qilishni puxta tutib, qiyinchiligi bor chaumilar oila tavallarini sijil ziyorat qilib, yordam berib va yo'lab, chaumilar sohasidagi ommaning amaliy qiyinchiliklarini haqiqiy hal qilamiz. Chaumilarga illiqlik yetkizish, nap yetkizishdagi turlik xizmatlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi ishlab, mamlakat ichi va sirtidagi chaumin qeyrindoshlarining kuchini mujassamlab, nohiya taraqqiyotining umumiyatiga mulozamat qilamiz. Bortala shaharlik chaumillar birlashmasining maxsus vazifadagi doimiy muavin raisi, bosh kotib Rahmongul Yasin mundaq dedi. Yeng davr jongochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zich chordab, chaumilarning qalbi va kuchini texmi yaxshi mujassamlab, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga chaumilarning harakatlantirgich kuchini qo'shamiz. Bosh shuji Ши Цзиньпин mamlakat sirtidagi chaumin qeyrindoshlar va vatanga qaytgan chaumilar, chaumilar oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini chonqur yildiz tortqizib, o'zgicha afzallikini joriy qildirib, texmi zo'r natijalarini namoyon qilib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishi uchun faol mulozamat qilishga yetaklab, Mamlakat ishi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Kalbi nohiyalik chaumillar birlashmasining birinchi darajalik a'zosi Xalmurat Mamat bosh shujining samimiy topshiriqini asti chin saqlab, chin qalb, Çin esiyat bilen Çaumin qeyrindaşlarının yaxşı qəmgüzarı bulduğalıqını bildirip bundaq dedi. Mavqani öz xizmət ornumğa qoyub, Çaumillar üçün xizmət qilish əsli məqsdimdə qat'i çın turup, Çaumillarının əhvalını ziyaret qilip igiləş, siyaset təşviqati və hukuki kapalet qilish xizmətini daha

Тайланд Мәркізі Банкісі яқында 2026 жылық ұқтысад еш көзлімісіні 2,3%-ге өстірді. Тайландтың бірінші пәсілді ұқтысады оқшаш мәзгілдігіден 2,8% ашқан болып, асаслығы экспорт, стимал вә ішкі селінмінің түркісіден болған. Тайланд таратқыларының тәхлил қылышча Тайланд ұқтысадының ешіш вәзиеті елгіркі көзлімеден техімі күштік болды кән. Бұ асаслығы экспортның күшлік ешіші вә ұқтысадыны жалландырыш тәдбірлерінің әмәлелішшіден болған. Тайланд Сауда министрлігі Сауда сиясаты вә стратегия ішханысы елан қылған саллық мәліматтың аян болышча, бойылының алдыңғы 5 айда Тайландтың мал экспорт сомысы 162 миллиард 90 миллион Америка долларға етіп, оқшаш мәзгілдікден 17% ашқан. Бұның ішінде электрон мәсулатлары, компьютер вә запчастары гәуделік ашқан. Автомобил, емеклік қатарлық мәсулатларының экспорты күшлік болып, ұқтысаттың ешшіғы тірек болудыған мойым әркетлендіргіш күшке айланған. Тайланд Дөлетлік Параход Транспорт Комитетінің мөлчәрлішіше, бұйыл Тайландның экспорт мұқтары 8%-тін 10%-гіче ашыдыкен. Бұ органның рейсі Данакун асаслық соғды әмраларымыздың мұқым ехтияжы кейінгі 20 жылда экспортның ешшіға күшлік тірек болуды, деді. Саяат кәспі яныла Тайланд ұқтысадының мұйым төрікі. 7 айның 4 күні кече Тайланд бұйыл жәмі күтіп алған халқыра саяатчы 16 миллион 210 мың адам қытымдан ешіп, саяат керімі тәхминен 782 миллиард 600 миллион Тайланд бақтығы еткен. Халқыра ұқтысады мұйыт қатарлық амылларының тәсірді, чегірдің керген саяатчыларының саны оқшыш мәзгілдікден сәл төвәлдіген болсымы, лекін саяат стимали бір қыдар күшлік әуірішімлігіні намайан қылып, мехман сарай, емек-шімек, партисетеш, қатнаш қатарлық алақыдар кәсіплерінің мұқым ешшіғы түрткі болып, ішқы орылышыш дайырысыны кеңайтеш, ішкі ехтияжғы түрткі болышыны пұқты тірек білен тәмілдедік. Бойлы кіргендің бұян Тайланд өкеметі ұқтысадының қозғытыдыған вә стималғы түрткі болыдыған бір қатар тәдбірләні елі қойып, бәлгілік нәтижігі ерішті. 5 айда Тайланд кабинеті хамчот көлімі тәхминен 175 миллиард бақты келедіған Тайландтықлар Тайландтықларға ярдан беріш, яңы бір нөветлік стималны қозғытыш планыны рәсмі тәсдіқледі. Бұ ахалларының тұрмыш тәнәрхіні төвәлетеш, асаси қатлам ұқтысадыны жалландырыш вә оттыры кичік саудагерләрні қоллашыны мәқсәт қылуды. Бұ планда 60-ті 40 ортақ чықым қылыш әндісі қолынылған болып, өкімет 60% стимал сомысыны, шәхсілер 40%-ні үстіг алуды. Әрбір адам әр айда әң юқыр болғанда, мәң Тайланд бақты толықлымысығы ершәлейді. Yolgu koyuş modeti bu yıl 9. ayının 30. günü geçe devamlaşıdı. Tayland Maliye Ministerliği elan kılığan sallık məlumatın ayan buluşça, cəmi 26 milyon 40 min 600 adam salahiyyatki uyğun kəlgən, həm də royxatki aldırışını tamamlıqan bulup, hükümet bekitken 30 milyon adam nişanının təxminən 87%-ni ilgən. Бұнадың башқа 1 миллион 46 900 содигер тізімгі алдырып қатнашқан. 7 айда Тайланд Селінміні Илгір Сүріш Комитеті емеклік пішіғылап ішләш, ауесия, илғар ясымычылық қатарлық нұрғын сахаларге четеледіған 65 миллиард Тайланд бақты яңы мәбләғ селеш түріні тәсдіқледі. Тайланд Малия Министерлігі мемлекет бойынша селінған мәбләғінің ішкі ішлеп чықырыш умуми қиметіде игілген нисбетіні азырқы 22-23%-тін 30%-ге өстірішіні отырға қойып, омиви селінміні кеңайтеш, хусуси капитал вә чәтіл содигерлеріні бейвасты мәбләғ селішқы жәліп қылыш арқылық, иқтисатны ашырышының яңа қоветіні шәкілләндірішіні өмет қылды. Тайланд шәрқи иқтисат коридорыны иқтисатның типіні өзгәртеш вә ташқи мәбләғіні жәліп қылыштығы ядролық сүп қылды. Шәрқи иқтисат коридоры Тайландның шәрқидегі Чүнбори, Лойон вә Бейл Йодын ибарат үш өлкісігі жайлашқан болып, бұ дөлетнің кәсіп дәрежісіні өстірішіне ілгір сүріш, ташқы мәбләғіні жәліп қылыш вә район илғар ясымчылық мәркізі бәрпа қылыштығы дөлет дәрежілік иқтисади тәрәқият стратегілік районы.

әмірлішіге бәлгілік дәрежеді тайынады. Каспий деңізі болса, Русия білен Иран ұттырсы да әрбей әшеланы тошидыған мұхим ел. Украинаға неспәтен етқанда, Каспий деңізі сахилі деке Иранның соды парақотларығы зәрбі бериш, Иранның Русияны қолаш тәнарқына ашырып етеді. Яна Русия армиясыны бір қысым күчіні ажыртып, Каспий деңізінің су елыны қоғдашқы мәжбұрлап, Русияның Русия-Украина жаң майданы деке әрбей күчіні ажызлаштырып, Украинаға тейхімі пайдылық вәзиетке артыды. Шкенжи. Американың Иранға бесім шілтішіге ярдамнышеш арқылық, Американың Русия-Украина тоқынышыда Украинаны қолышыны қолғы келдіріш. Америка әсілді Украинаға әрбей ярдам бердіған асаслық тәмілігі жи еді. Лекін Америка зонтоны Трамп Ақсарайға қайтып келгенді мұян, Русия-Украина тоқынышына ақырлаштырыш үшін Украинаға Русияге ел қойыш тоғырса да арқы-арқыдың бесім ішілітіп, Украинаны қиын әхвалғы түшіріп қойды. Американы ниетідің яндырыш үшін Украина өзінің қымытыны намаян қылышының қойды бұп келді. Иран ұрышы партылап ұзын өтмей, Украина, Исраилия вә Парыз қолтықы деке дөләтләні ұшқучсыз айырпыланғы қаршы тұрышқа алақыдар техники мәдеті білен тәмілдеген. Америка білі Иран 6 айда түшініш әсләтмісі имзалығандың бұян, Америка Иранға өздіксіз бесім ішләтті. Болып мұй еқінгі мәскілді Иранға ода нәтшкін әрбей зәрбі бәрді. Лекін Иранны тіз пүкіп, ел қойышқа баштын ақыр мәжбірлемеді. Бұ, Украинаға яны бір қетін пұрсат ярдып бәрді. Әңгілия пұл муамила вақыт кезде Иран іштедеке көз қарашланы нәқыл келдіріп қабар қылып, Украинаның Иран соды парақотыға хұчым қылышы, Иранғы бесім ішілді сигналы берішіні мәқсат қылады. Яны, әгер Иран Америка білен келіші масылы қылалмыса, әсілді стратегиелік арқы сәптәп қаралған өзінің шымалы чығырсымы бейхатарлық тәхтетігі ұшырайды, деді. Яны бәз тәхілчілі, бұл қетім Украинаның Каспий деңізі сахилідегі нишаллаға ерақ мұсабыдың зәрбі беріші, оның район халқып ішкірләп зәрбі беріштікі әмілі жан ұқтыдарыны намаян қылды. Бұл, Америка башчылығыдегі ғарп әлірінің давамлық әрбей ярдан берішіні қолғы кәлтүрішкі пайдалық дәп көрістілді. Ішкі майдан тоқыныш бірлішіп кетемді. Бұл ел 3 айда Украина білен Исраилия ұшқучсыз айырыплан әмкарлығыны қанат яйдырғандың кейін, Иран бүтін Украина Иранның қанунлық зәрбі беріш нишаны боп қалды деп ағахландырған еді. Тәхілчілі, бұл қетім Украина Ирандегі нишанға бейвасты зәрбі бәрді. Иранның инкасы тихымы күшлік болды. Ішкі тарапның қаршылышы көрінәрлік кәскілләшді деп көрсетті. Украина бұл қетім Каспий деңізіда Иран соды парақотығы зәрбі бәргендің башқа, яна Русия білі Иранның ақпарат әмкарлықыны назарат қылышыны күчейтті. Зеленский 7 айның 25 күні іждімай алақы тарат қосы да, Украина Русияның Иранны отыр шарық районының сүні әмірас сүріті вә салық мәлуматы білен тәміліп, Иранны район іштедегі алақыдар нишаллағы зәрбі беріш имканиетігі егі қылуатқалықығы де қат қалды. Мен Украинаның ақпарат тармақларыға алақыдар әхваланы әмірақларымызға ұқтырып қойыш тұғырсыды көрсетмі берімен, деді. Иран халқара телевизия станси Украина, Иран, Русия әмкарлықыны ішкі майдан ұрышыны тоғырсығы кесіп өтудіған бірлікі келген әрбей тоғыр деп қарайды. Украинаның бірқатар әрекетлері оның Иран-Америка ұрышыға тихымы бейвасты арылышы баққалықыны көрістіп берді, деді. Тәхілчілі мұндақ деп қарады. Америка-Иран ұрышы білен Русия-Украина тоқынышының бірлішіп кетіш мүмкіншілікі аңшы чоң әмәс. Украинаның Ирақ мұсабыдың ұжым қылыш вастысы чәклік. Иран зымынығы зәрбі берәліше на айтымы тәс. Иран му Украинаның өзінің асаслық түшміні әмәсілікіні. Қымметлік Ирақ мұсабылық қораланы ішілітіп, Украинағы зәрбі бәрсә пайдызияны толдыралмайдығалықыны еніқ білуді. Иран арқыдың Украинаға техімі қаттық ағахландырыш беріші, әтті симоулық өч еліші мүмкін. Лекін ішкі тарапның омым үзілік қаршылышық қарап меніш мүмкіншілікі аңшы чоң әмәс. Үрмәтлік радионлық ұчыла, бүгінкі Дүния Назар программымыз мүшәрді ақырлашты. Программымыздың дектордылары Бәхтияр Тұрды білен Сомрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Адыл Аблет, назар әчісі Бәхтияр Тұрды.

тағдырдаш болуш, Джонго халқының бір яқыдың баш шықырдыған, тынышлықын сөйдіған әқлақ вә әққаниет жәдікі мәсуліет жалықының мәркезілік намайан қып бәді. Адыл ел тұтқан ялғыз қалмас, мейір муабәтнің чеке болмас. Біз бүтін дүниядекілі бір айлы кішілері деген идея бойынша Джонго халқының аят бейхатерліке вә тән сағламлықығы мәсул болыпла қалмай, дүнияның амиви сәйе ішлердімі мәсулетімізін толық ада қылдық. Біз еңі Джонго құрылғандың бойанқы ярдам вақты әң мәркезлік, четіліш дайырысы әң кәң болған жидді инсан пәрверлік әркетіні қозғап, дүнияви юқымның олдыны еліш тізгілләшке үзіліксіз әркетлендіргіш күш қошып, ләуізді тұрдыған, достықны қадірләйдіған, әққаниетні яқлайдыған, әқлақны сақлайдыған чоң дөлетлік образымыздың толық намайан қылып, дүнияның бүйік бараверлікіні көзләйдіған, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болыдыған чоң дөлеткі қас мәсулет жалықымыздың жалық намайан қылдық. Адамда рух болмаса, пут тіреп тұра алмас. Дәулетте рух болмаса, құдрет тапа алмас. Мәневи жәтте мәзмұт пут тіреп тұра алған милләтла тарих иқынында қаддыны тік тұтып, дәуірнің алдыда маңалайды. Қиыншылық қаршы күреш қылыш, мадди жәтке еліш болыпла қалмай, яна мәневи жәтке тіркіш тұр. Джунха милләтінің ұзақ тарихты шәкілленген характері, таланты, вә мәдәниет гені білен томырдаш болған, юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройы, вәтәнпәрбәрлік, коллективизм, социализм ройының давамы вә равачы. Джонго ройының жаллық ешмісі болып, милләт ройы вә дәвір ройының мәзмұныны бейітті. Біз пүткіл жәмиетті юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны зор күш білен әуі жалдырып, социалистік замани вілашқан дөлетіні омымызлік құрыш. Джунхуа милләтінің ұлық гөлінішіні әмәлгі ашырышты ке, құдіретлік күшкі айландырышымыз керек. Шәйінің майетіні сынап баққан білор, елінің жапасыны меніп баққан. Бұқетім құйықымғы тақабыл тұрышының қайнам ташқылдық күріші де, біз мойым тәжірбіләні топладық, чонқұры илхамғы игі болдық. Юқымғы тақабыл тұрыш күрішінің ұлық әмілеті, шоны яны бір кетім ұспатылды ке, Джонго Коммунистік партиясының таңдашсыз күшлік рәхбәрлік ұқтыдары, Джонго халқының боран чапқұлады ке әң ішенчілік таянчы. Джонго Коммунистік партиясы халықтың келген, халық арысыды елтіз тартқан. Ө әмміде халықны көзләш, вә әмміде халық тайынышта баштың ақыр чын тұрып, әң кән халықның чын қалбедің химайы қылышы вә қатты қолышығы ерішкен. Бұ, Джонго Коммунистік партиясының рахбарлік ұқтыдары вә хакимет үргізуш ұқтыдарының кән вә чонқұр асасы. Бұ қытымқы юқымғы тақабыл тұрыш күріші башынышы білалла, партия мәркізі комитеті бүтін партияны, партия байрықыны, юқымның алдын еліш тізгілләш күрішінің бірінші сепеде жәулан қылдырышқы чақырып, Джонго Коммунистлерінің мәсулет жалықы вә ғайрат жасартын толық намайан қылды. Юқымғы тақабыл тұрыш көріші де, кән компартия әзалыры әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышыны әсті чың сақлап, авангардлық, нәмунлік ролыны толық чарай қылдырды. 25 мыңдың артық мұнәвәр шәқіз жәң мәйданы да қәсен беріп партия кірді. Джонго Коммунистік партиясының рахбарлікі болғашқыла, бүтін мәмлекеттікі әр мүлләт халқының Джонго Коммунистік партиясының имайы қылышы вә қолышы болғашқыла, Джонго дүнияда кәмдің кәм көрілідіған ұқтысад тез тәрәқи қылыш мөжесі вә жәмиет ұзақчы мұқым болыш мөжесіні ярыта алыды. Біз кәл күнгі тақабыл тұрыш, сарыстың мұдапилініш, ер тәвірешкі тақабыл тұрыш, кризісін түгіттеш, өзгүрішкі тақабыл тұрыш,

Әммейлән техіміз іш іштіпақлышып, юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны зор күш білән әу жалдырып, бір ниет күш чықырып, жасарат білән үлгірләп, ұмымүзлік аллық жәмейет құрып чықышта әл қылғыш қалбы қылыш. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хочым қылышта әл қылғыш жән қылышның нечан вәзіпілеріні бүтін күш білән орыллап. Социалистік заманы вилашқан дөләтіні ұмымүзлік құрыш еңі сәпірді, еңі тарихи ұлық ұшланы ожуд күчқырайлы. Құрметтік радио аңғычыла. Біз бүгінкі үніш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 8 күні мемлекеттік еңі тасыман өпкі яллығы йоқылмыға тақабыл тұрыш бойынша тағдырлаш жиынында қылған йоқылмыға тақабыл тұрыш ұлық ройыны Жоңхуа милетінің ұлық бөлінішіні әмәлге ашырыштығы құдіретлік күшке айландырыш керек намлық сөзінің бір қысмын аңлаттық.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin. Мәкем ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанчы көлік программдарымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық қолыстының алдын қысымын аңлаққан тұқ. Сылан әге, әр тараптың келдіған бейсімла аз әмәс еді. О, әмділәттің Сазидәдің құтылдығын дәп ойлып еді. Ені тұйықсыз мәрхаба ісімлік бір қыз пайда болып, оның еғірғы тәкелі тұрды. Бұны аз дегендек, әзімет той қылыш тәкліпінін қойған білен той тұғырлық еғіз ашмай бататты. Оның үстіге, мәрхабаның бүгінгі кәп сөздері бәк қылықлары оны тегі мүкіманландырып қойды. Ондақта, мәрхаба зады кем? Оны емі үшін зылалаға шындақ үшмәлік қылыды. Әзімет, зады немі ойлау атқанды? Шөкрет, өзін оңши аламы? Бұның қызықсыңыз, дегіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің давам етіп отырсын.

әзмәтіні күйгім үйок. Оныңға бұ қалымны күйсәткімі үйок еді. Машинның бешін әмді айландырушымға әзмәт ішкіні ечіпілі чықты. Бәк сақылды бәттім мұ? Маны демедім мұ? Ролға жайны кемні қойып, бешіні тұтып, жығылап ташылдым. Әзмәт неміш болғалықын аңқырамай? Сылалы, неміш болды? Мен телғыны амысам, әнсіреп қапсызды? Кәчірің, жығын ашқанда, о, тоқтымай мәндің кәчірім сұрап атады. Жығылыған беті оның бойынығы есілді. Мұшы бағаны сәуәтлік жығылды деп ойлысы ойлап әсін. Бәрбір, башқычы түшендіріш мән үчін мүк қиын. О, мені бәзіліп, болды, мән әйдей, сіз түшіңе, янды ұлтырым, дейді. Ишкеміз алмыш болтырдық. Бешімді оң тірәпке қайп ашқылып, дереездің сырқы қарап ұлтыратты. Көзімдің тоқтымай яш еқі вататты. Әзімет бірден-бірден маң қарап қойып, сағады неміш болды, байлы яқшы қаған тұңызғу, дейді. Ауазым мұ чықмай вататты. Ол сорыған сірей жығам теғімі күчіп, бешімді чайқаштың башқа ешқандық инкас білдіремей вататты. Әзімет машины еңі мәхәлі тірәпке қарап әйдеді. Бұл әтрапта адамы аз, машины мұ шалан еді. Біз еңі ясалған ел үсті тоқтап, машиндің күштің. О енімгі келіп, мәндің сыр ешірішкі болмайды. Мән мі сізге бір кепні дәй, сіз мұ маңы дейшіңіз керек. Тәңді-тәңді кешіміз, қандақ, дейді. Бешімді наңшыды, о сөзіні башылды. Шөкіретнің рәсім көргезімісінің алды кәйіндеке тәшуғат ішлеріне бір достымға хавалық қылдым. О шо көне аппаратыны еліп келіп, сүрәтлі қабар іштейдіған болды. Әр қайсы тараққу вә торбекетләді кәң түрді тәшу қылайды. Алқынымда өзімні етіп, қайты өнселіп шығылап кәттім. Оның қолымны түшіріп, мені бағырғы басқанлықынлы беліме. Көзімні айсам, тоқтырғанды етіпті мен. Апам вә Махирамы ба еді. Әзмәтіні іздедім. О, ішіктен кіріп келді. Қолыда бір мұнчы қағазда тұратты. Оның көңлікенің алды еңлі оқшеш дағы. Құды біз тонжы қитім көрішкенді кейдек. Апам жығылап тұрып сөзлеп ататты. Мен болған сән балам, көңілінің арамы еңілі бір көң болуғы бүгін. Азыр қандағырақ тұрып атты сән, бір әйерің ағырып атамды. Бешім еңлі қаттық ағырып ататты. Тұйықсыз ішім елішіп, азылы үш ай бағырым ағзымдың ең чықыдыған дәкпе ярам болды. Апам, тоқта, мен доқтырны чақыра е, деді жетті елішім. Махираның ярдымы да карваттан түшіп, тазлық үйге кірдім. Ені бұрынғыдәк құрық өй болу ататты. Тізімді мұ шоқырап тәр аққатты. Алымды кеттім. Қандақлачы карватқа чықып қағалықымны ені әсілеймеймін. Бір қанчық етім ойғанды. Әр қетім көзімді ачымен, апамның жығылған вақтымды көрмін. Бірденден кейілі ені ойқық кетімен. Түшімді наайды егіз жайдың ұчып, мұш карватқа түшейді енді чөчіп ойғанып кеттім. Бұл қайтым әзімет қолымды тұтып отыратты. Оның мұ көзі қызарған болып, қолымды чың сыққан қолыры білінә-білінмәс тітіріп ататты. Сізіні чөчітіп қойдым. Кәчірім. Ауазым өзім кімі тәсті аңланғыдай дәрежді төвән еді. О, қолымны лебеге тәк көзді. Бұл вақытта көздің аққан бір тамшы яш қолымға түшті. Оның көз ешіні сүртіп күлімсірдім. О, маңа, келі әпті өйді келі әлчілікі кәммәкті. Өзіңіздің той көйінікі тәйяму, деді. Әмді чішінді чықырып күлдім вә бешінді чайқап тұрып, Әлеме әдемге тапшырып берей, аңғычы бүтіп қала, дедім. Мақұл, сіз дүниядегі ән көзәл келінчәк айлынсыз. Рәхмәт сізге әзімет. Көзімнің құйрықыдан аққан ұсық яш, қолықымны бойлап, чечімнің арсығы сұлып кетті. Шөкірет, шекті өді бірдәм тұрған денкен, қарудымның еніңі келді. О, әзіметтілен көрішкен денкен маң қарап, қандағырақ тұрсын, дейді. Жүргім чарчаған еді. Шөкіреттің көген денкен, жүргімді еш қандық дауалғыш болмады. Оның қарғандегі көзінұрым әзіметке қарғанға тамамен оқшымайды.

Әмана, яқыштырмамдым, деп аддейлі тәбірекледім. Әқиқатан, бір қанчы мұқпырлы аппаратларын чарасылдып, сүрәтке татып ататты. Біз еңілі қолтықлашқан пейді көргезіміз залының іште кіріп келдің. Махира жүгіріп дегідек келді. О, әнсіз көздеріне әзіметке текіп. Сылаланы әчіқі бапсызғу, тегі яқшып кетемеген тұрса, деді. Махираның бешіғі ұрдым вә әзіметіне чын қолтықлап. Қарасыны, маны бір ұптан тұрмамдым. Еңілі менің жінім яқшыкен, сән болмай деген сән қейнім, деді. Лекен сән... Махира яны немеләндір демекчі болып, ағзыны өмәлігенде, әзімет оныңға қанда қарды ұқмудым. О, сөзіні чіпіді тоқты еліп, зорғы көлім сіреп, біз білен бірге Шөхрет сызған ең рәсімдәні көрішке башылды. Шөхрет мән сақлыған рәсімдәрінің мұ тамғы асқан еді. Ау рәсімні біз тақы чыққанды сызған тұқ. Мау рәсімні үрімчетке қызыл тақ бақытшыды олдырып сызған. Яна ауы астыдеге рәсімні сызғанда, мән Шөхретнің маң хәмірақ болып, вәхимілі кино көріш берішін ейтіп, ғалбы қығандым. О, мұшы рәсімні бүтмеген халаттыл ташылап қойып, мені кино ғанық апаған еді. Бешім қайды. Әзіметнің көзі, ала қызады болған, яшқы толған көзі ғова көрінді. Оның бір қолы пұтымда, бір қолы дүмбәмді еді. Демек, о чөчекләдеге шақсадеге оқшыш, мені мәлекені көтіргенде көтіріп маңған еді. Көзімнің қойрықыда янғы қарды. Махира білен Шөхрет мұ, бізге әгешіп келіп ататты. Тойым болған оқшымамды. Мән тек той көйіне кемеген тұрсам. Ардын, яны ішкі күн өтті. Апамның ішіктеуде ешірінші көзейші қылышыдың, докторланың әзіметіні айрым чақырып чықып кетіштің сәл күмаланған едім. Әмісі ашқары болды. Ола мені өрімчі көткеп келішті. Рак көжейлері мұхаббәттің қоқы деген. Ондақта, мен мұхаббәт арқылық оны қоқытай. О мені қоқытамысын. Бәрдәм қызып тәләйттім, бәрдәмділі ені мұзлап тітіріп кететтім. Ішкі әзаларым бүтілләй бегіз санжылып өтмі төшік қылып етілігендек ағыр вататты. Көзімнің ашқыдайқ мұхалым йоқ. Бұ әхвалла адәтке сағлам кішілер үшін ағырық есаплансымы, мән үшін адәтке бір іш. Чүнкі әр бір яндырғанда, өтәлгенде ағзымдың чықып атқан қан мені күн сірі алсызландырып ататты. Әйнек қарап күлім сүрдім. Чечім шүрліген еді. Ашу қапқары ұзын сылық чечім, Шөхретнің қалбінің чірмі оған чечім әмді йоқ. Қолымға қалам алдым. Кетіп келіштім бұрын, шу қысқағыны өмірімді қатырлаш үшін.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңілді тамлық повесті де болсын.

қойып, оланың еніғі келіп, қызымдың сордым. Дадыңызғы дәппәдіңіз ма? Шүнч күндің өшірсам дәвәттіңіз ма, қызым? Неме, әсіл хейлі бұрылы дады дәптікенді, неміш қымағы демейсіз? Десәм сізге еңіліп қалмамдым. Апа дәптілі чықса, мән еңген болмамдым. Дедім мән шейталы қылып. Әзімәт, қызымызны бір қолды көтіріп тұрып, бош қаған яны бірі белеке білен мені астағыны бағырғы басты. Әхмәк, мән сіздің алдыңызда мәңгі еңіл күчі болыш қыразы. Әмма, сізіні еліп, өз хайатымның еңгі күчісі болдым. Маңыз шолы күпайы.

Сөйімлік достыла, мұхаббәтлік тұрмышта бірауының яқшы көрішігі мұясар болуштың артық бәқіт болмыз керек. Башқыларың яқшы көрішігі мұясар болуш толымы сөйімлік еш. Бұчағда кішінің көзіге әммін әрсе үшіншілік күзел көрінуді. Ұндақ чағда кішінің көзіге тамчы дәрия болып, гүл бағжы болып көрінуді. Әммін әрсе күзел мұхаббәтлік көрінуді. Ұндақ чағда кіші әммін әрсеге мұхаббәтлік көз білен қарайды. Әмі ерде мұхаббәтлік қалбі білен мұхаббәтлік сөзлейді. Шонлашқа, бірауының сізіні яқшы көрішін құбыл қылын. Әм шу пейтті өзіңізді әң бәқтілік сана. Сізіні яқшы көрген шу кішіні қадірлі. Мұхаббәтлік қалбыңыз білен әр дайым мұхаббәтлік яшан. Сәмімі үшін мұхаббәт әр бірімізге яр болсын. Güzel küllerimiz devamlı sizler.

радионыңызды достар. Біз қиял сүрішіне яқшы көріміз. Бірақ ятқан чағды қыған қиял қанчылық шерін, қанч конкрет, қанч инық болсы мұ? Орнымыздың тұрсақла, нем боп қалуды? Қырәлішіп қалуды. Шуа орнымыздың тұрып тәпәккір қығанда, андың әқиқи қымметіні тапқан болады екенбіз. Яны келіп сәйлі қып жүріп тәпәккір қысыңыз, қиялларыңыз техімі жаллық ва өзгіші болады. Бәлкен бұндақ бұлышының мәқбейте айатлық әркетті дегендің ибарат бұлышы мүмкін. Сәйлі қысыңыз, ел бойды ке әрбір түпкия, әрбір тал таштың татып, әммін әрсе сізге чексіз гүзел әсілмелерін ата қылыды. Сәйлі қылыш жарияны да мәлім бір күн, мәлім бір іш, әтті достыңыздың бір еғіз сөзі, әр кіте, күлкісі құнды китаптек, әсердек сіздің көз алдыңыздың өтіді.

Бір адам кетсе, өйдің бір нәсін іздегіл тұрып тікен, ені бір адам, ой, неме іздеватсыз деп сұрапты ғо? Мән бір тылланы жүтіріп қойған, шуны іздеваты мән деп жауап беріпті. Сіз оны өйнің оттырысты жүтірдіңіз мұ, яке тамның енді жүтірдіңіз мұ? Яқ, мән оны өйнің сұртыды ке, чимлықты жүтіріп қойғандым. Елік адамның ғызап атшығы келіп, әміз неміш қысыртқы шықып үздемейсіз, депті. Елік адам нем депті демейсілі. Сұртқы шықып үздейдісім, сұртты чырақ йоқ әмес мұ, депті. Демек, мұшындақ, адамдан ғалит тәпәкір логикасыға әміміздің күлгіз келуді. Албуке, бәз адамдарының өзі ерішмекші болған нәрсіне қата жайладын іздеп жүргелдікіні әміш көріп қалымыз. Демекші мен ке, біз зөрір болмаған жайлаға өзіміздің зехни қуытыны бірақлы ұсырап қылып әтмей, нишанымызны найт әсті айдыл талышымыз керек. Алтын қанны тапмақ жоға адам, әгер алтын қанны деңізді қезіш асан деп қарап, жұбу іш көсе, алтын қанны мәңгі тапанмайды. Оның ерішідігіне бір дөве лайлатқы болуды қалас. Біз алтын қаны тепіш үшін чоқым қаттық ерләні қезішіміз керек. Шында қысақ, андын өзіміз ерішмекші болған байлықланы тапалаймыз. Әні шу жағдыла, өз тұрышшалықымыздың бекағы кетмегерлікіні білелейміз. Онда болса, күзел нәтиже сізнің болсын, күзел нақшылдырымыз давамлық сіз үшін яңырайды. Пені бірлікті бәрлін әйлі.

O hazır nait xuşal. Amma sən onun dək qanaatcan emas. Mən hazır qornum bu qanaat qıldıqallıqımını demedim. Gəp onun dili emas. Sən oxşaş adamlar kerek. Kimgi kerek? Kimgi kerek olatdi? Cemiyetke? Rusya talant igilirgi muhtaj? Bir siyasi partiyegi muhtaj? Bombası hem mi nimi tüküşüdü? Bu nimi diginen? Rusya komünizmçilerge karşı Bertenev'nin partiyesini demekçi mi? Yak! Dedi Ser Pogoveskoy, onun özünü bol muğur hiyalladı bolu vatsan, dep kuman kılgallıkı hapı bulup. Onun kapakları türlüp gitip atattı. Bu kuruk yaple. Bunda kuruk yapladığın adam mengü neri olanmaydı. Bu yerde komünizmçilerin gibi boğunu yok ko. Ama suikas bilen şugullangıçıla her daim zini ve hayıplik partiyelerini uydurup çıkırıyordu. Bu ulanın ugenge adeti. Hazır bizge sen bilen man okşaş, müstakil adamlardan teşkillengen güçlük bir siyasi partiye gerek. Nemege şundak gerek? Vronski şundak sual koyup, arkadan kolu da hukukuba birkaç adamını sanap çıktı. Nemiş ki bu adamlar müstakil adamlar hesaplanmaydı? Çünkü ulanın müstakil baylıkı, esil zadı nesep namısı yok. Bizge okşaş tuğulupla kuyaşkı yıkılış alıgan emez. Şuna pulga ya ki mertivige asallı setilip getirdi. Ola öz orularını saklap geliş üçün bir yürüyüş nezriyelerini oylap çıkışları kerek. Ola bir kıl ideyeni, bir kıl nezriyeni, hatta özlerimi işenmeydiğen bir kıl ziyallık nezriyeni tergip kılışıdı. Meksdi emelge pulga erişiş. Ulanın hakiki maksatları peka şunçilikla. Men uladın kem turduğan hiç kandak yerimnin yok ikenlikini bilmen. Şundaktım o, men ulağ yetmez men. Uladın ekmek dur men. Ama bizden bir tarafımız uladın artık. Yani biz asan setilip getmeyimiz. Bundak ademle hazır her kandak nersidimi bekerek gerek. Vronski onun geplerini berilip anladı. Onun dikkatini kozgığını Ser Pogoveskoy'un gepleri emez, umum işlağı tutkan muamelesiydi. Vronski'nin hizmeti pekat otlık askerler otusunun dairesinden çıkıp ketmegen tursa, Ser Pogoveskoy hukuktarla bilen küreş kılışını oylap yürüptü. Yeni teki onun muhabbeti bilen nepirtinin roşelliği çö teki. Vronski Ser Pogoveskoy'un pikir kılıştı ki, meselelerini düşünüştü ki gevdilik kabiliyeti, akıllıklıkı ve natıklıkının özü yaşavatkan daire içi de naid kem uçuraydıgallıkını bildi. Ve özüge uyat bolsa mı, onun müşterpige içi açık boldi. Bu cihette hemen de mühim bir nes kem, dedi Vronski onunla cevaben. Mensepke bekme kızıkıp getmeymen. Burun kızıkattım. Lekin hazır vakti ötti. Meni keçirgen. Bu senin rast kepin emas. Dedi Ser Pogoveskoy külüp getip. Yok, rast avatıma. Hazır şunda hop kaldım. Vronski özünün samimi gep kığallıkını bildiriş üçün ahırdaki gepni koşup koydu. Şundak, hazır kısı rast bolsa bu başka gep. Lekin sen degen hazır mengülük emas de. İhtimal şundaktı, dedi cevaben Vronski. Sen ihtimal değilsen, dedi Ser Pogoveskoy Vronski'nin könlüdekini tapkandek sözünü devamlaştırıp. Senin bilen körüşey diginin mi moşunun üçünüydü? Sen doğru çıkıp sen. Bunu ben körüp durup demen. Ama cahillik kıma. Ben senden bana azırak erket erkillik bir işini sorayım ben. Men senin gamxorun bulay da vatkınım yok. Ama gamxorun bolsam nim boptu? Sen mi man şunçilik köp gamxorluk kıgan go?
Біздің достығымыздың әмідің үстін тұрышыны үміт қылымен. Шындақ. О, оныңғы қарап, еқімдің күліп қойды. Сән маңа әркет әркілдегі бәгінде поліктің чықып кет. Мән сені еч кімге бөліндірмей өстірмен. Декен шыны түшенген ке, деді Вронис ке, маңа еч қандақ нәрс керек емес. Мұша алтым сақлап қасамлы болды. Сейр Поховеской орындың тұрып кетіп, Вронискиға юз-мюз тұрып деді. Сән мұша алтымны сақлап қасамны бол деді ават сән. Лекен мән немі демек шекелдекені біліп болдым. Гепімгі құлақ сал. Шекіміздің еші тән. Бәлкім сән маң қарғанда көпірек аялла білен тонышыдыған сән. Сер Поховескойның күлешлері білән қиапты, Вронискиға назук жайынға авайлап, ехтият білән тигімен. Бұныңдың қорқып кетме, дегенді бүлдіріп тұратты. Мән өйленге адам мән. Маңы шенсен, кімді бірі етқандек. Яқшы көген қотыныңны түшенсен, өзің тонышыдыған мың қотыны түшенгендек болысен. Ә, мана азыр шықымез. Деді Вронски, шықтын бешіні тықып, өздеріні полик командырының үйгі чақырып атқан офисерға қарап, үлік авазда. Әмді Вронскийнің Сер Поховескойының, яны немеләні дейді қалықыны аңлығыз келіп ататты. Саң айтмақ чоған кепім мана мұшо. Хоттың кіші әрләнің ішілерға тосалғылып қылыдыған әң чоң тосалғы. Бір аялыны яқшы көріп қасаң, бір ішіні башқы чықамықың тәс олуды. Тосалғыдың қали болуш, әм бір аялыны ұқтиярлықың білен давамлық яқшы көрішнің пәкәт бірлі чарысы ба. О босы мұ, оны өлен той қылыш. Ойымдекі нәрсіләні сан қандақ түшен дүйсен бола. Деді бір нәрсіләні месал ғиліп тұрып сөздәшіні яқшы көрдіған Сер Поховеской. Тоқта, тоқта, таптым. Бұл құдды дүмбәнгі бопы атываған дәк бір іш. Ишкі қолыңны бош қойып бір ішланы қылайды сән. Оның бірден бір чығарысы қолыңдекі бопаңны дүмбәнгі аты біліш. Той қылыш деген шо. Мен той қылып ашындақ тәсіратқы игі болдым. Ишкі қолың бірділі бошап қалды. Әгер той қылмай тұрып о бопыны қолыңға елу асаң, қолырыңды мәңгі боштанмай, еч ішінің ұжды қышқыранмай сән. Мазанков білен Кірпов қарапақ. Ола аялланы деп ыстық балыны вәйран қылды. Оланың өзі үшінде қотылла тұрса, деді Вронис ке, о ішкіс арлашқан француз аял білен артс аялын есі келіп. Аялланың жәмиеттікі орны қанчы мұстәкен болса, әхвал үшін жаман болуды. Бұ дүмбәңгі бопы атып алғаны аз деп, башқаланың бопсынымы атып алғаны оқшаш еш. Сән мұхаббет тоғырлық затылы паран қымайттың, деді Вронски бош авазда. Оның көздері, оның да қиялы аннады еді. Ихтимал. Әмма сән менің дегенлерімні есіңді мәккем тұт. Яны бір кеп. Аялла мадди нәрсіләге әрләге қарғанды бәкерек берілуді. Біз мұхаббетні толым ұлық біліміз. Аялла болса бұшқы кегенді сәл әмілерек. Мана хазір, хазірлі чықымыз. Дейді о, өйгі кірген чакырға. Лекін чакар ұланы чакырып әмес, Вронискиға хәт еліп кірген еді. Бетсе Кенез ханымның сізге әбәткен қетікен, чакыр әп кепті. Вронски хәтіні ечіп оқып, бірділі қызырып кетті. Бешім ағырватыды, қайтып кетсем мекен, деді о, Сер Поховескойға. Ондақ босым әйлі, хош. Сән маң әркет әркілдікі бересен мұ?
Bu doğruluk kim paranlı şeyli?

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımə. Əgər hər şikisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılım. Şoturquda yeninizdən ketimə. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сіздің еш яқы қоғылымақ жәмәс мән.
2: Өрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

алғаларда көкірек бол жон көшлерінің татышшылары оны құшал қылатты. Азырақ салқын тартып қалған август айларының мүшкілерді Аннаның ерін чәклік қылып олтырып кетішілеріні ойлыса, өзі де башқычы бір жалыны сезетті. Әтті байлы үйіп шыққан юзі білен бойнымы салқыллап келуатқан дек болатты. Бұртыны майлыған майның құшпуй пұрықы даланың сап ауасы білен қошылып, оны текімі рахатлендіру ататты. О, пәйтінің дерезістін көріп тұруатқан әмі нәрсе. Салқын, сап авадын келуатқан әр қыл құшпырақла, петуатқан қуяшның ажыз нұры астыда өзгі құшаш сағлам, құшал вән рухлық білініп кетуататты. Қуяшның ашу адаққи ажыз нұрыда парқырап тұрған өгізілі. Қоршау тамла. Өйләнің доқмышларының иніқ көрініп тұрған шәкілдірі. Анды санды ұшырап қалыдыған пиадылы. Пәйтулла. Жимжит тұрған яп ішіл дәрәхлі. От чөплі. Рәтлік чөнек тартып тері бетілген яң юла. Өйлі. Дәл дәрәхлі. Чатқалла. Яң ю чөнеклердің қипаш түшіп тұрған көләңгілі. Еңілі сізіліп, тегі пақыратма берілмеген мәнзірі рәсімге оқшаш, ажайып чырайлық көрінетті. «Тез әйді, тез әйді!» Деп вақырды Вронски бешіні дереездің шықырып пәйтін кешке. Арқыдың, янчықыдың үшіроблейіні еліп, кәйнігі қайрылған пәйтін кешінің қолығы тұтқызып қойды. Пәйтін кеш, пәйтін чырғының еңідің немін ұдыр үздігенде қылып, андың қамчысыны күчеп, қарсылдатқан еді, Атла түз yolda ұшқан дәк чепіп кетті. Маң мұшы бәқіттің башқы еш нәрсі лазым әмәз. Дәп ойлы де Вронски дерезілінің оттырсы деке ұстықандың ясыған қоңғырақ қонопқысыдың көзіні үзбәй. Вә аннаның еқінді көген қияпітіні көз алдығы кәлтіріп. Оны бағаң сір яқшы көріп кетіп атымен. Әмана, Верденнің орды датсының беғы етіп келдіқ. О, нәді ду? Қандақ тұрып атқанды? Мені немішкі бұярды көрішкі чақырғанды? Немішкі бетсенің хетіге ұгепні езіп қойғанды? Бұ ішлане ұ әмді ойлау ататты, әм давамлық ойлашқа вақыт ярбәмәйтті. Пәйтон дәрәхлік елгі етіп келмей тұрыпла, о, пәйтонны тоқты түшіні бұйрыды. Вә пәйтон толық тоқтап болмайла, ішікні ечіп, пәскі сәкіреп түшіп, өйләгі тұтышыдыған дәрәхлік елгі қарап іштік маңды. Бұ ерді бір мұ адам көрінмәйтті. Шындақтымы о әтрапығы тұнмай қарап меніп, оң тәрәп тұтырған аннаны көріп қалды. Анна Юзіні непіз тор білен епі олға болсы мұ? Вронски оны өзігі қас мен ішедін. Мөрлірінің азырақ алдығы игіліп тұрышедін. Бешіні тік тұтышедін тонып алған еді. Оны көріп, Вронскийнің түтін ұжуды құды тоқ өткенде қызып кетті. Хәм өзінің мәвжуд ішкәлікені, эластикілігі күшлік пұтларының әркетлеріні. Өпкісінің ауаны тұнмай сөміріп тұруатқалықыны еңі бір кетім құшаллық білән ес қылды. Ая жандың ләуліри жимырлап кетті. Анна оның алдығы келіп, қолларыны мәккем сықты. Сіні чақыртқынымға рәнжімеген сән? Сән білән көрішмісен болмайдыған іші опқаған? Деді ғу. Аннаның непіз тор яғлықының тегідін Ләулеріні чың юмып тұрған жидді чырайыны көріп, Вронскийнің кейпияты бірділі өзгерді. Мәмма, мән рәнжімді мә? Бұй әгі қанда қоп кеп қалдың. Нәгі бамақты сән? Азырчы бұны сормай тұр. Деді Анна, жауабен
Kollarını Vronskiy'nin kolları üstüge koyup. Yür, sana deydiğen geplerim ba. Vronskiy bir iş bolgallıkını, bu uçuruşunun hoşallık uçuruş emeslikini düşünüp, sel temtirep kalgan dek boldi. Onun çırağıydaki ensizliknin sebebini bilmeyi turupla, onundaki ciddi keyfiyat, onun gımı bilip bilmeyle yukuvatkan dek boldi. Nimboldi. Zadı nimboldi. Dep sorudu o annanı koltuklu bilip. O onun çırağıydın, könlüdeki işinin nemi iş işgeldikini bilişki tırşı vatatdi. Anna özünü tutuviliş üçün, ün çıkmay bir ne çıkada menip, ondan bir dilli men iştin toxtadi. Tünügün sana etmevedim. Dep kepini başladı o, ildam ildam eğir nefes elip durup. Men Alexey Aleksandrovich bilen billi öyge kaytip keti ütip, hemmi kepini dedim. Onun emdi kotun bulanmaydı kallıkımda mı eğittim. İşkilip, hemmi kepini dedim. Vronskiy, kudu onun azabını yengilletmekçi bolgandek, geplerini anlagaç, onun kız sanaryan enişip mandı. Gepnin yerimi deyilip bolganda, bir dili bedenini tüzlep, mağrur ve ciddi çırayğı kırdı. Toğra, toğra, bu kığının toğru öptü. Mün mertem yakşı öptü. O geplerini deyişinin, sana kançilik kıyengi çükellikini düşünüp durup demen. Lekin anna, onun geplerine kulak salmay, çırayıdaki özgürüşki sepsiyle vatattı. O her kanç sepsilip mi onun hiyalığa birinci bulup gelgen, emdi do ilgi çıkıştın saklangılı bol mu gidek digen oyunu bilelmedi. Çünkü annanın kallısığa ezeldin do il digen nersi kırıp bakmagan idi. Şuna Vronskiy'nin çırayıdaki şu bir dakika içideki ciddi haletini başka menige öğredi. Anna erinin xetini tapşırıp alğan dinkin, hemmi işinin özgermey, ilgirkidek boladığallıkını. Özünün öz ahvalını özgertişke kudurtının yetmeydiğallıkını. Oğlunu taşlap, aşnısı bilen bile bolalmaydiğallıkını könlüdü bilgen. Betsey'nin üyde ettigende bolgandı mı, bu oyunu tekimi çıngıtkan idi. Bu ketimki uçuruşuş, onun üçün intayın muhim idi. Bu uçuruşunun ikisinin ahvalını özgertip etişini, özünü saklap gelişini ümit kılattı. Eğer Vronskiy bu haberini anlığan dinkin, kızgın, keskin ve kılç işkilenmey onunla hemmini taşlap men bilen ket deydiğallı bolsa, o oğlunu taşlap onun bilen ketken bulattı. Lekin bu haber onun da özü oylığandaki dek ondak təsir kozgumay, neticede o özünü xorlangandak yiskılıp kaldı. Mən azraq mı azaplanmadım? Bu iş mukarar şundak bolatdı, dedi anna zerdi bilen. Bunu sen mi görüp bak? O pəli içidin erinin xetini çıkardı. Bilvatı mən. Dedi Vronskiy onun sözünü bölüp. Lekin o xətni okumay, ədəb annanın könlünü yasaşqı başıldı. Mənim birli arzuyum, birli tilikim ba. O bosumu hazırq əhval içidin bösüp çıxıp geç. Sənin bəxtin üçün hayatımını beğişlaş. Mağı bu gəpni qılıp neymi qılısən? Əcəba, mən sənin şunda qılalaydığınındın gumallını mən mə? Eğer mən guman qığan bolsam... Kelevatqalla kimlə? Dedi Vronskiy, oldu tərəbdən kelevatqan işki ayalını körüstüb. Bizni tonuydıqalla bopqamısın yenə. O, şundaq dəpla annanı yan tərəbdiki tar bir yolga başlap getdi. Mağı bər bir, dedi anna. Onun levleri titrep ketuvatatdi. Vronskiy
Onun yüzüdeki torunun tigedin gazaplı gözleri

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımmı? Ya ki həsrət çəkibmi? Degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Əgər hər ikisi bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimə. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмәйлі қойымен.
0: Мән сізді ешек қоғылымақ тәмәсмен. Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатылы керек.
0: О қатыла бұй әдәмәс.
2: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық кеп қыған.
0: Оның білән көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі
2: Мен аял кишинің немі зөрөр еттін ойнышы білен көрші дұғалықыны сүрішті бәкшемес.
0: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәпті кен мән?
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне юз абыр ойны сақла шәрті білен бері до. Шындақ кен, бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
0: Білсіңіз бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген жүр әзілік.
2: Яқ, Әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қояй. Ерінің ненені еп тұрып, ері білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
1: Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқырып бәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назаретісі әскәр тұрсын.